0: Det var det morsomt på slutten der? Hva skjedde der?
1: Kult. Nei, vi var flere i studio, så er det litt det som er greia med den EP-en her, at det har vært lagd mens vi har hatt det veldig gøy.
0: Ja.
1: Og det oser av positivitet. Og
0: ja, det høres jo veldig gøy ut å drive og sitte sånn, og hvis man har eget studio og sånn, bare sitte og lage kunst med lyd.
1: Med gode venner i tillegg.
0: Ja, det er jo luksus.
2: Ja, det er luksus.
0: Hæ? Hva fader ass, hva annet skal man egentlig gidde å gjøre? Kult. Ja, og da skal du nominere kvinnelig norsk artist eller band som fortjener mer oppmerksomhet og som kan komme hit på intervju og sende oss musikk og ja, få artikkel og så videre. Og Kornik, du nominerer.
1: Jeg nominerer en duo som kommer rett fra Stavanger. Edel!
0: Edel, wow! Gratulerer! Kult! Ja, fortell hvorfor du velger å nominere. Det er to damer.
1: Ja.
0: Ja, dette bandet.
1: Først og fremst fordi jeg kjenner dem, og de er veldig koselige mennesker. Og de ble med på tre konserter, tre av mine konserter og koret.
0: Ja.
1: Så det er veldig koselig. Men nei, det er ikke hovedgrunnen. Hovedgrunnen er at de er veldig flinke, og at de lager veldig, veldig kul musikk, og har en helt unik måte å leke med vokal på, fordi det er to veldig flinke vokalister som synger sammen og harmoniserer og ja.
0: Jeg elsker sånn, ja, det er veldig fint. Ja, og det gratulerer altså. Jeg skal jo sende dere en melding på et eller annet medium sikkert, og invitere dere på intervju, men vi skal jo høre en låt også, vi, fra disse nominerte damene, Edel. Og hvilken låt er det du har lyst til å vise frem, som du liker, til alle lytterne våre?
1: Nakenbading.
0: Det
1: er deres første låt på norsk, som er utgitt i hvert fall.
0: Ja, ja, så kult.
1: Og jeg synes det låt veldig kult.
0: Fett. Fett, sier man det lenger? Fett.
1: Ja, fett, ass!
0: Fett! Det er råkult! Yes, nei, men det er veldig bra, da gratulerer vi altså, og hører på en nakenbading. Yeah, og det har vært deilig nå, men det er litt kaldt.

0: det var en veldig kul, kul låt. Det var Edel altså, som var nominert av Kornik. Og det var låta Nakebading. Jeg likte den veldig godt. Gratulerer igjen med nominasjonen, og velkommen på intervju. Woo! Yeah! veldig kult. Og ja, nå er det jo... Ja, du driver jo musikk. Har du noen tips da, til, til folk som... kanskje ikke har kommet helt i gang med musikk, eller som lurer på, oi, hva gjør jeg? Skal jeg kontakte noen? Er det på Facebook-grupper? Eller ikke sant, hva kan man gjøre for å stupe ut i ja, enten et miljø med folk som liker å lage musikk, eller, ikke sant? Kanskje du vil ha soloband, hvem vet? Tips, har du det?
1: Absolutt.
0: Yeah.
1: I dag via internett så kan man jo finne alle mulige folk, men jeg ville kanskje anbefalt heller å møte folk fysisk, og dra til steder hvor folk lager musikk. Mm. Så det man kan gjøre når man ung er eventuelt starte på folkehøyskole og gå på musikk der.
0: Hvis ikke de tar bort alle de skolene da, for det har de snakket om, men det er jo, det snakker vi ikke om nå.
1: Nei. og så kan man gå på aktivitetshus, der de har studioer, og man kan låne studioer.
0: Hvis ikke det lagt ned da, på... Neida.
1: Slutt!
0: ja, unnskyld,
1: fortsatt. Nei, jeg vet at det mange av de i Oslo, i hvert fall på Oslo Øst.
0: Ja, og de som har det burde i hvert fall bruke det, benytte seg av det. Ja. Ja.
1: Absolutt, og så et tips ville vært å bare ha det gøy og ikke tenke så mye på resultat. At man liksom har lagd noe som du synes er... kult, og noe som du synes er gøy, og, og så etter hvert så utvikler det kanskje seg til noe mer profesjonelt, da, men viktig å ha det gøy og gjøre din egen ting, fordi det finnes tusenvis av folk som lager samme type musikk, liksom.
0: Ja, som høres. Da høres det faktisk likt ut, nesten.
1: Ja.
0: Ja, men det jo bra tips det, og har du noen tips til politikerne?
1: ja, det, jo, det blir jo alltid å gi oss mer penger da.
0: Ja, i hvert fall til kultur for unge og sånn fritidsklubber og sånn.
1: Absolutt.
0: For det jo veldig, veldig viktig når kriminelle altså miljøer forteller om at ikke sant, det, var det, når det, kommer ut, det var det som redda meg, liksom. Musikken, eller ikke sant, at man kunne gå et sted og kunne, ja, lære noe eller drive med noe med andre.
1: Absolutt. Og så en ting til er å gjøre det enklere for bønder å leve av jobben sin.
0: Helt enig.
1: Fordi vi tar det for gitt at det er folk som jobber dag og natt for at vi skal havregryn, liksom.
0: Ja, uten avløser omtrent, noen
1: så,
0: av de.
1: Og så får de så lite penger, masse gjeld.
0: Helt sykt.
1: Og Norge er faktisk en av de dårligste i Europa. Æsj. Når det gjelder selvforsyningsgrad.
0: Og det er ganske skummelt og flaut.
1: Det er viktig. Fordi, for eksempel da, hvis det plutselig skulle komme et krig, og vi ikke kan importere mat fra utlandet, så
0: vi er ikke med i EU.
1: Så har vi det ikke så lett.
0: Ja, nei, men det er veldig bra tips til politikerne i hvert fall, for det, melka bare kommer ikke seilene sine liksom, på en rosa ski. På det.
1: Ja.
0: Ja, det er mye de må jobbe uten omtrent en krone. Vi sender positive vibber ut og sier politikerne, skjerp dere!
1: Ja. Og så må vi gjøre noe med konkurransen da, at ikke Norges gruppen og
0: Reitan og så. Monopol og bare sånn, ja. Ja, det er monopol omtrent. Ja, enig. Kult. Og ja, vi skal høre på nå to låter, og så etterpå det så skal vi si ha det, og du skal fortelle om, hvis du har noen planer, konserter du skal spille, eller om du skal, ikke sant, hvor er du på nett og sånn, og hva heter du på sosiale medier? Da har jeg valgt ut min fjerde, sånn, jeg har valgt ut sånn fra tidligere, det var da, jeg vet ikke om jeg klarer å si det, men Bia Inja, kan du klare
1: Bia
0: å si det?
1: Bia Inja.
0: Ja, Bia Inja.
1: Det betyr kom hit på persisk.
0: Ja, ja, for den var veldig fin, så den hadde jeg valgt ut. Og da var det en dame som du samarbeidet med der, sang med.
1: Ja.
0: Saman.
1: Ja, Saman, ja.
0: Ja, veldig fin. Og så er det den siste da på EP-en som du slapp 26. september 2025. Minimi. Ja, fortell litt om Minimi.
1: Minimi er rett og slett bare en stor fest.
0: Åja, jeg trodde du var sånn, fått baby eller sånn,
1: ja. Ja, det hører sånn ut, spesielt med COVID-bildet jeg har. Men det er bare, det betyr ingenting. Nei. Det var bare en sånn, vi bare begynte å synge det.
0: Mm.
1: Og så
0: ble det det?
1: Ble det bare en sånn, høres litt ut som en sånn chant da, fra en eller annen, fra en eller annen skog eller...
0: En eller annen sekt, nei da, til
1: Ja, nesten.
0: Yes, nei, men da hører vi på de to, og etterpå skal vi si ha det, vet du. Og da, jeg har jo hele, ikke sant, jo, nei da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nei, 1, 2, 3, 4, 4 låter som jeg har valgt ut også helt på slutten, når vi, etter vi har sagt ha det. Yes, her kommer de.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 174, det søndag den 7. november 2021. Da var det endelig klart for den siste delen i serien om poltergeist-fenomenet i Amherst. Og jeg må si at nå som det straks duket for den siste uka med håndverkere som tråkker inn og ut her, så gleder jeg meg til igjen å tre inn i privatlivets fred. Mye arbeid jeg gjør med denne podcasten nemlig noe jeg gjør om morgenen, og det ikke alltid like lett når man bor på en byggeplass. Men her i alle fall resultatet av arbeid som var akkompagnert av intens banking. Hadde det nå i det minste bare vært et poltergeist det dreide seg om. Snakker om poltergeist, så røyk sveisen i mikrofonstativet mitt midt under innspillingen av forrige episode. Og det var forholdsvis dramatisk, men heldigvis så førte ikke det til noen større skader. Men det har gjort at jeg har gjort dem litt på oppsettet her i studio. Så vi får håpe at det har ført til en positiv utvikling av lydbildet. Men det gjenstår å se. Den store nyheten for meg siden sist at jeg holdt mitt første foredrag om podcasting. Det var Viken Fylkesbibliotek som i anledning av å ha kjøpt inn utstyr til podcastproduksjon lurte på om jeg kunne bidra med noen inspirerende ord. Noe jeg takket ja til. Det gjorde at jeg måtte begynne å tenke litt rundt nettopp dette med podcasting, og hvordan jeg skulle formidle hvordan jeg havnet der jeg i dag, hva som en god podcast, og hvordan man bør gripe dette an når man starter fra scratch. Det var en prosess som skulle vise seg svært givende, da jeg fikk tenkt litt tilbake på historien til podcasting, og hvordan jeg selv kom bort til fenomenet som etter hvert skulle bli en så stor del av livet mitt. I tillegg fikk jeg anledning til å filosofere litt rundt hva som gjør en podcast god, og at folk fortsetter å lytte til den, i tillegg til ting som økonomi og det rent tekniske rundt. Etter hvert så kom jeg fram til at podcasting som fenomen har røtter forankret i motkulturen og det tidlige anarkistiske internett. Og det er jo litt av grunnen til at jeg tviholder på skrivemåten podcast med C og benytter meg av begrepet ekte norsk podcasting. Det var noe jeg føler at jeg faktisk har gjort meg fortjent til. Det var uansett utrolig gøy å holde foredrag. Så om det noen andre der ute som kunne tenke seg et timenslangt foredrag om podcasting med en Q&A, så det bare ta kontakt, for dette noe jeg har lyst til mer av. Men da vi altså klare for den neste og siste delen i historien om poltergeist-fenomenet i Amherst. Det kunne egentlig kanskje ha gjort seg å spille inn denne delen mens jeg hadde håndverkere på besøk, for å få litt autentiske bankelyder i bakgrunnen. Men jeg valgte heller å spille inn denne når jeg hadde et fredelig øyeblikk. Og da det bare lene seg tilbake og høre den siste delen i historien om hva du kan håpe ikke skjer med deg nå i høst.

Ester kom tilbake fra besøk hos søsteren, fenomenet virkelig begynte å ta av. Når hun kom hjem, hadde familien byttet soverommet hennes, i håp om at dette ville holde fenomenet på avstand. En kveld, når jentene hadde gått i sengs, kunne Ester fortelle at hun hørte en stemme som sa at et gjenferd kom til å sette fyr på huset den kvelden. Ester fortalte straks resten av familien hva hun hadde hørt, men de bare lo og sa at det var umulig, rett og slett fordi det ikke fantes noe slikt som spøkelser. Nå må vi jo bare spørre oss om hvor mye som skal til for å få denne familien til å tro. Det var ikke så mye «I want to believe» å spore her i hvert fall. Daniel sa at elektrisitet ikke kunne tenne på huset, med mindre det kom i form av et lyn. De lente seg tydelig veldig sterkt på denne elektrisitetsteorien, og tanken om at strøm ikke er potensielt brannfarlig er jo også litt på styr da, om vi kunne si. Men det var jo gamle dager dette her da. Like etter familien hadde ledd og kost seg over det superpoenget til Daniel, så kunne de alle se en tent fyrstikk falle ut av løse luften rett over senga. Og hadde det ikke vært for at Jenny slukket den med en gang, så hadde senga tatt fyr. Nå var ikke stemningen like munter lenger, og i løpet av de neste 10 minuttene begynte det å regne tente fyrstikker rundt omkring i rommet. Men de ble alle slukket før de antente noe. Den natta begynte det å høre de høye bankelydene på ny. Jeg kan ikke noe for at jeg klarer å bare se for meg oppussing av badet her, altså. Men nå skal jeg forsøke å la den ligge. Like etter dette sa Jenny at det virket som om fenomenet kunne høre og forstå hva som ble sagt. Og plutselig, som et svar, kunne de høre 3 høye dunk. Daniel fikk en idé, og spurte om hvor mange personer som var i rommet. Det kom ikke noe svar, men når han reformulerte spørsmålet og ba om svar i form av bankelyder, kunne det høres 6 tydelige dunk. Noe som stemte, og med det hadde de åpnet en kanal for kommunikasjon med den ukjente kraften. De ble enige om 2 bank for nei og 3 for ja, og så spurte Daniel om at det var sant at huset var i ferd med å bli satt fyr på. Svaret var 3 bank. 5 minutter senere plukket en usynlig hånd ned en av kjolene til Ester fra veggen, og rullet den sammen, la den under senga og satte fyr på den. Men siden alle sto og så på, så fikk de raskt dratt den fram og slukket brannen før den kunne gjøre alvorlig skade. Så ble alt stille i huset. Men ingen turte å sove av frykt for at flere branner skulle bli påsatt. Den neste morgenen var stemningen panisk. De var livredde for at det skulle bli påsatt en brann de ikke klarte å nå frem til å slukke. Og de var nå overbevist om at dette ikke dreide seg om et underlig elektrisk fenomen, men en vaskeekte demonisk kraft som torturerte Ester. Walter Hubble skriver at Daniel forklarte detaljert hvordan Ester ble torturert, men også at han ikke kunne, eller kanskje ikke ville, gi en detaljert beskrivelse av hva gjengangerne gjorde med Ester. Så her kan vi bare spekulere. 3 dager etter hendelsen med senga, mens Olive sto og lagde mat, og Ester satt i spisestua, kunne de se røyk sive opp fra kjelleren. De ble skrekkslagne, og etter en stund ble begge paralysert. Som vanlig så var det Mrs. Teed som reagerte først. Hun hadde en bøtte med vann stående på kjøkkenet, og hun tok den med seg og løp ned i kjelleren, hvor hun så at en tønne med spon hadde blitt antent, og at flammene slo opp i gulvet i 1. etasje. Ester sto forskrekket i trappen bak henne og så på mens hun helte bøtten med vann over brannen, noe som førte til at en tjukk røyk fylte kjelleren. De to løp opp og ut på gata mens de ropte brann. Alle som var hjemme i nabolaget kom løpende til unnsetning, og de klarte å slukke brannen ved hjelp av vann og tepper. Amherst Gazette publiserte en artikkel om brannen som hadde blitt påsatt av en usynlig makt. Artikkelen spredde seg til aviser over hele Canada, og historien ble raskt en sensasjon. En rekke teorier om hvordan brannen hadde startet begynte å florere. Noen, inkludert brannmennene, mente at det var Ester selv som sto bak brannen. Og det ble ymtet frem på at dersom hun hadde fått seg en real omgang med juling, så ville fenomenet bli borte for godt. Men det var flere som tidligere hadde trodd at det dreide seg om svindel, som nå begynte å tro at det kunne være noe mer med saken enn bare en familie som ønsket seg litt oppmerksomhet. Det var så smertefullt åpenbart for innbyggerne i Amherst at dersom huset hadde tatt fyr, så ville vinden ha spredd brannen til resten av nabolaget. I løpet av neste uka skulle tilstanden i huset bli enda mer intens. En kveld, når hele familien satt i salongen,
åpenbarte plutselig gjengangeren seg for Esther. Hun reiste seg likblek og skjelven og pekte på et hjørne av rommet. «Der! Se der! Herregud, det spøkelse», sa hun. «Kan dere ikke se det? Øynene hans glinser. Han ler. Han sier at jeg må forlate huset i kveld, ellers slår han seg til fyr på loft og kjeller og brenner det til grunnen.» Hun falt over henne og skrek og gråt om hverandre, og så ble alt stille. Familien så på hverandre, for det var kun Esther som hadde sett gjengangeren. Daniel løftet henne fra gulvet og la henne på sofaen. Han sa, «Du må dra, Esther, men husk at det på grunn av spøkelse og ikke på grunn av oss. Vi kan ikke risikere huset og kanskje hele landsbyen.» Familien visste ikke hvor de skulle gjøre av jenta, for alle naboene kjente til historien og var redde. Men så kom de på at den ene naboen, John White, hadde utvist en spesiell interesse for fenomenet, og hadde uttrykket av den sin synd på Esther. Så Daniel gikk ut i den iskalde natten og banket på hos Mr. White. Han forklarte situasjonen, og Mr. White sa at dersom det var greit for kona hans, så kunne Esther få bo hos dem en stund. Heldigvis for Esther så syntes kona at det var greit, og med det fortet Daniel seg hjem og hentet Esther. 2 uker gikk, og fenomenet uteble. Esther ble svært godt mottatt hos White-familien. Hun bidro med husarbeid, og Mr. og Mrs. White behandlet henne som et av sine egne barn. Hun kom raskt i bedre form, og frykten som hadde fulgt henne de siste 5 månedene begynte å slippe taket. Befolkningen i Amherst begynte også å senke skuldrene da nyheten om at kraften som hadde plaget tidfamilien tilsynelatende var blitt borte. Men som dere sikkert skjønner, så skulle det ikke gå så veldig lang tid før fenomenet igjen begynte å manifestere seg. Det var den 4. uka hun bodde hos tidfamilien, ting begynte å skje på ny. Mens hun satt og skrubbet i gangen i huset, ble plutselig børsten hun brukte nappet ut av hånden hennes. Den forsvant i løse luften. Og når hun hørte den kjente stemmen til spøkelset si at det var han som hadde tatt den, så begynte hun å skrike av sine lungers fulle kraft. Mr. og Mrs. White, samt datteren Mary, kom løpende, og Esther forklarte hva som hadde skjedd. Alle 4 begynte å lete etter børsten, men den var sporløst forsvunnet. Idet de nesten hadde gitt opp, så falt den plutselig rett ut av luften ved siden av hodet til Esther. Og det var starten på en ny fase i hjemsøkingen. Gjenstander begynte å forsvinne, for så dukke opp igjen på merkelige vis. Skapningen begynte også å svare på spørsmål, som hvor mye penger en person hadde i lommen, enten ved hjelp av bankelyder eller ved å si svaret direkte til Esther, som var den eneste som kunne se og høre spøkelset snakke. Og slik fortsatte det et par uker. Spøkelset oppførte seg fint og svarte på spørsmål. Men etter den 6. uka så begynte det å bli farlig igjen, når det på ny begynte med sine pyromantendenser og tente flere branner i husholdningen. John White var naturlig nok redd for at huset han skulle brenne ned, så han overtalte Esther til å bli med han til restauranten der han jobbet på dagtid, så han kunne holde et øye med henne. Og fenomenet, det fulgte med henne til restauranten og tilbake igjen om ettermiddagen. For eksempel så begynte døren ned til komfyren i restaurantens kjøkken å åpne og lukke seg av seg selv med et fryktelig smell. Mr. White forsøkte å sette en stoppe for dette ved å forsøke å feste døren med et økseskaft, men det stoppet ikke spøkelset, som dro hele døren av hengslene og kastet den bortover gulvet. På samme måte tok det en liten lommekniv fra Mr. White sin sønn Fredrik og stakk den i ryggen til Esther, som begynte å blø kraftig. Forskrekket dro Fredrik kniven ut av såret, foldet den sammen og la den i lomma. Men ikke før han hadde gjort det, fløy den ut og stakk Esther i det samme såret igjen. Og det var 2 vitner i tillegg til Fredrik og Esther som bekreftet denne historien. Etter den andre knivstikkingen tok de ingen flere sjanser og låste kniven inn i kassaapparatet. Esther ble raskt en attraksjon i restauranten. Møblementet begynte å flytte seg rundt, og det i fullt dagslys så alle kunne se det. Og igjen begynte bankingen. Det var mot slutten av mars, når teatergruppen til Walter Hubble opptredde i Amherst, han for første gang hørte om Esther og fenomenet som plaget henne. Han ble enig med John White om å dra på en foredragsturné for å snakke om mysteriet. Men betingelsen var at Esther selv skulle være med og sitte på scenen under foredragene som han ville ha den påfølgende sommeren. Esther var ikke i Amherst under dette besøket. Hun var på en tur i St. John, og Hubble ble fortalt at fenomenet hadde fulgt etter henne dit.
Siden han ikke hadde muligheten til å se fenomenet med egne øyne, benyttet han anledningen til å snakke med en rekke vitner, som alle kunne bekrefte hva de beskrev som en underlig kraft som kunne kommunisere med banking og som flyttet på fysiske gjenstander. Etter et 3 ukers opphold I St. John kom Esther tilbake til Amherst, hvor hun ble invitert til Mr. og Mrs. Van Amburg sin gård, som lå 4 mil utenfor byen. Hun skulle tilbringe 8 uker med Van Amburg-familien, og dette var en periode der fenomenet gjorde svært lite ut av seg, noe som gjorde at venner og familie mente at hun burde bli der til det hele hadde gitt seg. Men etter disse 8 ukene hadde gått, så begynte hun å bli lei av den stille tilværelsen på landet, og hun dro tilbake til Amherst, hvor hun igjen fikk bo hos familien sin. Og hun fikk tilbake jobben I restauranten til John White, som ansatte henne I den tro om at fenomenet hadde forlatt henne. Mens Hubble og truppen hans var I Newfoundland, begynte en brevutveksling med Mr. White, der White skrev at fenomenet igjen hadde begynt å manifestere djevelens forunderlige verk. Og han ba om at Hubble skulle skrive forelesningen han hadde tenkt å holde, og dra på turné med Esther før den mystiske kraften klarte å ta livet av henne. Hubble skrev at han ville komme så snart turnéen var over I den første uken av juni. Og han ba Mr. White I mellomtiden gjøre alt han kunne for å sørge for at Esther var trygg, som holde skarpe gjenstander unna henne og alltid ha vann til å slukke branner tilgjengelig. Hubble dro så raskt han kunne, og han kom fram til Amherst den 11. juni. Og det var da han skulle få møte Esther ansikt til ansikt for første gang. Etter Mr. White hadde spandert middag på restauranten sin, så dro de til huset til Tid-familien, hvor han ble introdusert for Esther og moren. Esther fortalte at spøkelset Bob var positiv til turnéen, og hun kunne også fortelle at enda en gjenganger, Maggie, hadde begynt å forfølge henne. Og hun sa at også dette spøkelset var positivt innstilt. Selv om Hubble ble svært imponert av hva jenta fortalte, så var han overbevist om at alt snakk om overnaturlige krefter bare var sprøyt. Han hadde ved flere anledninger avslørt medium I USA, og til tross for alle vitneutsagnene så var han sikker på at det bare var et tidsspørsmål før han ville avsløre henne. Hubble ble invitert hjem til Mr. White for å møte familien hans, men før han forlot Tid-familiens hus, så lovte han Esther å komme tilbake senere den kvelden. Mr. White skulle bli med når de to dro tilbake, og da fikk Hubble også møte Daniel Tid, Jenny Cox og en venn av familien, Mr. Quigley. Alle fortalte Hubble om den mystiske kraften, og sa at dersom han ble med inn I spisestua og satte seg ved spisestuebordet, så ville han få muligheten til å høre skapningen. Og det stemte. Etter bare noen minutter begynte de å høre skrapelyder som av usynlige fingernegler på bordplaten, lyden av bare hender som gnisset seg mot den, og bankelyder som svarte på spørsmål. Esther fortalte at både Bob og Maggie var til stede, og at de ønsket at Hubble skulle stille dem noen spørsmål. Selv om Hubble holdt øye med alle som var til stede, så kunne han ikke se hvor den mystiske bankelyden, som blant annet svarte på datoen på en mynt han hadde I lomma, 1876, kom fra. Han dro derfra klokka 11, og til hotellet hvor han begynte å skrive på forelesningen om fenomenet. Dagen etter den 12. juni forlot Hubble, Esther og Mr. White Amherst for å fortelle verden om det merkelige fenomenet som manifesterte seg rundt Esther Cox.

første forelesningene ble holdt i Moncton, hvor fenomenet manifesterte seg ved at en gyngestol begynte å gynge av seg selv 5 meter unna Esther. Lørdagen dro Hubble videre, mens Esther og White ble igjen sammen med noen venner, og da begynte ting å skje. Søndagen dro Esther og kompani i gudstjeneste. Mens forsamlingen satte i gang med den første salmen, begynte det å banke i gulvene benkene. Når Esther ba det stoppe, ble det stille en stund, før det begynte på ny med fornyet styrke. Lyden ble så ille at Esther og vennene måtte dra fra kirken. Når de kom tilbake til huset der de overnattet, ble Esther svært syk, og kroppen begynte å svulme opp igjen. En lege som undersøkte henne, mente at hun hadde symptomer på alvorlig hjertesykdom. Esther var i store smerter og kastet opp blod. Det var nesten blitt morgen før hun endelig falt ned i en dyp søvn, og hun sov til langt på dag neste morgen. Men når hun våknet igjen, så var hun tilsynelatende helt frisk. Nå skulle kraften også ta i bruk automatskrift, gitt. Den kunne svare på spørsmål ved at Esther skrev ned svaret. Et forbløffet vitne fortalte at hun skrev i en annen håndskrift enn sin egen, og at hun kunne skrive mens hun så en annen vei. Jeg vet ikke om jeg synes akkurat det er så veldig imponerende, da. Det kan jeg jo, uten demoner til og med. Det var på den måten man fikk vite at spøkelse Maggie var spøkelse til Maggie Fisher, som hadde gått på samme skole som Esther. Men hun hadde sluttet der før Esther hadde begynt, og det skulle vise seg at denne Maggie var død. Avisene skrev om det fantastiske fenomenet, men ikke alle var like begeistret. Moncton Daily Times skrev at det eneste mysteriet her var at så mange mennesker skjøv fornuften til side. Det ga også avisene en stor del av skylda for populariteten til forelesningene til Hubble. Samtidig skrev de at den eneste grunnen til at de i det hele tatt omtalte saken, var for å protestere mot at en ung jente fra Nova Scotia ble dratt land og strand rundt for å stilles ut mot penger. Ikke alle syntes dette var like stas, altså. Under en forelesning i Chatham reiste en gammel mann i publikum seg. Han hyttet med neven og sa «Ta deg i akt, unge mann!» Hubble tenkte ikke noe mer over det, men når han kom ut på gata etter han var ferdig, ventet en menneskemengde på ham og Esther. Han ba Esther ta et godt tak rundt armen hans, og forsøkte å bane seg vei mens det begynte å hagle stein og skjellsord mot dem fra den illsinte mobben. Esther ble naturlig nok veldig nervøs etter denne hendelsen. De unnslapp begge to uten større skader, men Mr. White sa at de var nødt til å avslutte turnéen. Om de fortsatte, ville det være med livet som innsats, sa han. Slik gikk det til at de kastet inn håndkleet den 20. juni og satte kursen tilbake mot Amherst. Walter Hubble mente at alt dette skyldtes en person han ikke nevner med navn, men som han skriver at hadde forsøkt å få Esther til å bli med ham på turné. Esther hadde takket nei, siden hun heller ville dra med Hubble og Mr. White, og Hubble mente at denne personen hadde stått bak flere avisartikler som oppfordret myndighetene til å gripe inn for å stoppe turnéen. Tilbake i Amherst forlot Mr. White Esther og Hubble på jernbanestasjonen. Han gikk tilbake til jobben sin i restauranten, og han skulle aldri ha noe mer med saken å gjøre. Hubble på sin side flyttet inn i huset til Tid-familien etter å ha avtalt å bli der resten av sommeren med fruen i huset. Han hadde ikke mer enn rukket å sette seg på en stol i spisestuen før fenomenet begynte å manifestere seg på ny. Paraplyen hans, som han hadde satt i et hjørne av rommet, ble plutselig kastet gjennom luften.

merker deg ikke noe særlig. Under frokosten svarte kraften på spørsmål ved å dunke i bordet. Hubble skriver at han aldri slapp Esther ut av syne, og det samme gjaldt de andre i huset. Men han kunne ikke finne noen logisk forklaring på hverken bankelyder eller flyvende gjenstander. Kvelden kom, og husholdningen gikk til sengs. Natten skulle foregå uten flere hendelser, og den neste dagen var det også stille. Det var nemlig søndag, og av en eller annen grunn så holdt poltergeistaktiviteten seg på et minimum på søndager. Både Esther og Hubble satt pris på en stille dag med lesing etter først å ha blitt angrepet av en sinna mobb og etter den hektiske lørdagen som fulgte. Men når mandagen kom, så var det på den igjen. Under frokosten kunne de høre at sukkerskåla falt på gulvet. Men da de så etter den, kunne de ikke finne den noen plass. De stusset litt over det, før den plutselig dukket opp i lufta ved bordet, hvor den svevde en liten stund før den så datt ned. Og så ble det fullstendig kaos. Kniver og gafler ble kastet i gulvet, stolene veltet over ende før selve bordet veltet og gulvteppene begynte å seile rundt. Og det var bare mandag morgen. I løpet av dagen skulle Hubble få blekkhus, flasker og nåler kastet etter seg. George, yngstemann, fikk et kakestykke nappet ut av hånden som ble kastet etter Hubble i tre deler like etter. Etter det så begynte kreftene å rive klærne av den forskrekkede lille George. Hubble bemerket at det så ut til at den lille gutten kunne se de usynlige vesenene. Esther ble fiket til av usynlige hender som etterlot seg fingermerker, og alle kunne høre lyden av ørefikene de ikke kunne se. Om ettermiddagen begynte brannstiftingen igjen, først med noen små tilløp i avispapir, før det ble tent en stor brann i andre etasje. Kronen på den blåmandagen var at alle stolene i spisestua ble stablet opp i en pyramide som så ble veltet over ende i et enormt lurveleven. Ting begynte å dra seg til, og når tirsdagen kom var Hubble ekstra oppmerksom under frokosten. Han holdt et årvåkent øye med sukkerskålen, men alt virket greit. Han tok sukker i kaffen sin, men da han skulle sette lokket på, så var det borte. Det lå ikke lenger der han hadde lagt det på bordet. Men det skulle dukke raskt nok opp igjen, for like etter så kom det flyvende ut av glasset øverst i kjøkkenskapet med stor kraft. De var ganske langfingret av disse gjengangerne, for ting hadde en tendens til å forsvinne for så å dukke opp igjen andre steder. Dette skjedde selv med ting som var innelåst, og gjenstander beveget seg gjerne fra en låst skuff til en annen. Etter frokosten ble en rekke kniver kastet mot Hubble, som klarte å dukke unna angrepet, og så begynte det å brenne i spiskammerset. Den ettermiddagen kommuniserte Hubble med skapningen igjen, og han klarte å få navn og alder på urokråkene. Det var Maggie Fisher, som hadde blitt 21 år gammel, og som hadde dødd for 12 år siden. Søsteren hennes Mary Fisher, som hadde vært død i 3 år, og var 19 når hun døde. I tillegg var det Jane Nicol og Eliza McNeil, og ikke minst Bob Nicol, som var lederen for dem alle. Han hadde dødd 60 år gammel, fortalte han, og han hadde vært skomaker når han levde på jorden. Like etter denne samtalen gikk Hubble inn i salongen hvor Esther satt og skrev. Da besatte Bob henne, og han hadde følgende å meddele i automatskrift. «Kom deg ut av Amherst, din tispe. Måtte sjelen din dra til helvete. Og måtte Hubbles sjel dra til helvete sammen med din.» Hubble benyttet anledningen til å stille noen spørsmål som gjengangerne besvarte på en bank. Er dere i himmelen? Nei. Er dere i helvete? Ja. Har dere sett djevelen? Ja. Hubble satte seg i en stol mens han tenkte over dette, og da la han merke til familiens grå og hvite katt som lå og sov i rommet. Han sa høyt, «Dere har aldri gjort noe mot den», hvorpå katten ble løftet opp i været og kastet på ryggen til Esther. Hubble skriver også at det virket som om katten kunne se de usynlige, ubudne gjestene. Jeg må nå selv si at jeg synes dette var ganske dårlig gjort mot katten av Walter Hubble, men men. Bob Nicol, han tilbrakte natten på soverommet til Esther og Jenny, hvor han rev av dem sengetøy og klær, klorte dem og stakk dem med nåler, mens han hamret i tak og vegger, med noe som hørtes ut som en slegge. De voldelige hendelsene fortsatte onsdagen. Kniver og andre skarpe gjenstander ble kastet mot de som var i huset. Det ble satt fyr på gardiner og i skuffer og skap, mens Esther, hun ble stukket med nåler. Denne nålestikkingen fortsatte Bob med den natta,

i tillegg til å riste inn kors på hendene, føttene og halsen til jentene. Og den neste dagen tok nålestikkingen helt av. Hubble måtte bruke dagen på å hjelpe Esther med å ta ut nåler som hadde blitt stukket inn i alle synlige deler av huden hennes, inkludert inne i ørene. Fredagen så hadde de et musikalsk innslag, da lyden av hva som hørtes ut som en liten trompet kunne høres i huset. Hubble spurte om å få se trompeten, noe Bob svarte ja til. Og den kvelden manifesterte trompeten seg. Det var en liten leketrompet i tinn som de aldri fant ut hvor det kom fra. Når Esther og Hubble satt sammen i salongen, spurte han om hun kunne legge hendene sine i hans. Det gjorde hun, og Hubble skriver at det føltes ut som om det gikk elektrisitet fra hans kropp og inn i hennes. Dette pågikk i et kvarter før Hubble begynte å føle seg svak og avkreftet. Han måtte gå rett til sengs, og den natten sov han i hele 12 timer mot sine vanlige 7. Den neste dagen oppsøkte de hjelp hos pastor R.A. Temple, som sa at Esther burde sove med en bibel under hodet. Det ser ut til at gjengangeren ikke likte at hun hadde pratet med denne presten, for den dagen ble hun kuttet i panna med et gammelt oksebein, og svevende kniver forsøkte å kutte strupen hennes 2 ganger. De lyktes ikke med det, og det gjorde heller ikke den svevende saksa som forsøkte å stikke henne i halsen, men til slutt klarte de usynlige kreftene å kjøre en gaffel inn i hodet hennes. Og dette bibeltrikset, det funket ikke. Den natten falt hun i en transe og begynte å synge salmer, og hun sa at hun var i himmelen og kunne se alle sine avdøde slektninger. De nattlige anfallene der kroppen svulmet opp kom også tilbake for full kraft, i tillegg til voldsomme spasmer. Daniel og Hubble forsøkte å holde henne rolig, men til ingen nytte. Kraften som hadde henne i sin makt var langt sterkere enn de to. Det virket faktisk som om Hubble begynte å venne seg til tingenes tilstand, slik Esther hadde sagt. For en dag når han skulle tenne pipa og ikke fant fyrstikkene sine, spurte han gjengangeren om fyr. Og det fikk han. Noe så til de grader også. Etter denne forespørselen begynte det daglig å regne fyrstikker over en stakkars Walter Hubble. Han skriver også at han ble så kjent med bankelydene at han kunne skille de ulike gjengangerne fra hverandre bare ved å høre på dem. Men til tross for at Hubble begynte å venne seg til det hele, så begynte det å bli litt i overkant for familien. Inventaret ble kullkastet, de ble angrepet med kniver, branner ble påtent og nettene var et helvete, så noe måtte gjøres. De bestemte seg for at det eneste de kunne gjøre var å sende Esther til gården til van Amburg, hvor fenomenet hadde sluttet å manifestere seg sist hun hadde vært der. Og slik ble det. Dagen etter Esther hadde dratt, inspiserte Hubble huset. Han så på de ødelagte veggene og det ødelagte møblementet, før han spurte forsiktig. «Bob, er du der?» Det kom ikke noe svar, så han forsøkte igjen. «Bob? Maggie?» Fremdeles kom det ikke noe svar, og han forsto at kreftene som hadde hjemsøkt huset i Amherst hadde dratt sammen med Esther Cox.

Esther Cox giftet seg med Adam Porter den 3. mars 1882 i Spring Hill, Nova Scotia. Sammen fikk de en sønn, James Porter, som ble født samme år. Adam døde, og Esther giftet seg på ny med Peter Shanahan, som var en irsk immigrant i 1896. Sammen emigrerte de til Plymouth, Massachusetts i 1897, hvor de skulle få en sønn. Og der forsvinner Esther Cox ut av historien. Når det gjelder en forklaring på dette fenomenet, så lar jeg det bli opp til dere lyttere selv å velge hva dere vil tro. Kanskje var det bare elektrisitet? For det er en konklusjon som dukker opp flere ganger i et forsøk på å forklare hva som skjedde med Esther Cox. Hubble beskriver jo blant annet hvordan det virker som om Esther tappet ham for krefter når hun var i fysisk kontakt med ham. Eller var det rett og slett bare gode gamle Bob Nicol med venner som avla familien i Amherst et besøk fra det hinsidige? Hvem vet? Jeg vil gjøre dere oppmerksomme på at jeg har en svart tåkeprat t-skjorte med logo foran og med Nefrego på ryggen til salgs i nettbutikken. Jeg har fått en del forespørsler om å trykke flere svarte t-skjorter etter jeg gikk tom for de forrige hadde, så nå er muligheten her igjen for de av dere som bare kler dere i svart. Jeg tror det er en del av dere der ute. Denne finnes kun i et ekstremt begrenset opplag, og extra large er allerede utsolgt. Så her er det første mann til mølla om du vil ha en t-skjorte med Gabriel D'Annunzio og alle 7-åringers favorittslagord «Hvem bryr seg?». Det var da altså opprinnelig slagordet til de italienske stormtroppene Arditti. Refererer nok heller til det å ikke bry seg om døden framfor hva nå enn poden ikke bryr seg om. Men jeg synes nå det uttrykket er utrolig artig, og ikke minst så er dette den første seriespesifikke t-skjorten jeg noen gang har laget. For hvem bryr seg egentlig? Det gjør i alle fall dere Patreons av Tåkeprat. Jeg vil som vanlig takke dere, i tillegg til alle dere andre som hører på. Nå må jeg tygge litt på hvilket eller hvilket tema jeg skal ta for meg frem til jul. I løpet av de siste månedene så har jeg staket meg ut nok tematikk til å gå på frem til neste sommer, så som vanlig så er det ikke mangel på tematikk som er utfordringen, men det er å finne noe som føles rett for den siste delen av 2021. Og så får vi håpe at Bob Nicol ikke kommer på besøk nå som høstmørket legger seg over det ganske land. På gjenhør.

I studio så er det meg, DJ Langjente, eller DJ Metan. Du kan si det du foretrekker. Ok, så mye har skjedd siden sist, lol, men musikken er vel det samme. Hadde en veldig kul fest med Sandergata og Baby Stinky og meg i helga, så det var sykt bra musikk. Skulle nesten ha tatt opptak av det, så bra var det faktisk. Men ja, i dag er det meg i studio, tenker bare å øve litt, spille litt, dere vet. Samme gamle meg, men da bare setter jeg på noen tunes da. Enjoy, er det det man sier? Enjoy.

0: money more.
1: And flying over these tiny islands, I saw

I'm a bad bitch.

Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg i et rungende ikke faen! Fredsaktivt hjørne sender nå andre del av

0: Jeg tror det som er farlig, men kanskje det også er bra, er at hvis vi sier liksom, ja, sånn og sånn, fred, eller bla bla bla, så er det sånn, å ja, men er du en pasifist, eller er du en hippie liksom, som bare vil liksom sitte på berget og se på blomstene, og det blir sånn, det blir sett på som sånn helt håpløst idiotisk, men det er jo faktisk veldig avansert, og det er det som er faren liksom, for dette systemet, at det skal gå for folk hvor avansert det egentlig er. For det, ja, du vil alltid være konflikter, men det finnes måter sikkert å finne ut av det på.
1: Det krever jo mye mer av oss å prøve å løse en konflikt ved å for eksempel møte motparten og snakke sammen og prøve å forstå hverandre, og kanskje utvide og kanskje til og med endre sine syn på ting, enn det er å bare gå inn for å eliminere motparten.
0: Det er ingen som vinner en krig. Det finnes ikke liksom, en som seirer. Men med fred så kan man tenke, ja, kanskje det finnes at begge vinner. Men det må være en rettferdig fred, da, og da snakker vi om rettferdighet. Og det, de som driver med krig, for dem er jo ikke det ønskelig. For da slutter de å selge det de skal selge. Ja, det er liksom sånn, det er ikke lov å spise pølser, og det pølsemakeren blir jo ganske forbannet da. Jeg var sånn, what? Det var ikke en plan min.
1: Nei, søren.
0: Det er litt sånn da.
1: Da må man finne på noe nytt å tjene penger på da.
0: Nei, men tenk så avansert teknologi vi lager for å drepe folk. Det kunne du brukt til liksom, å slappe av litt.
1: Ja. Ja. Sånn som, eller lage kunst, god musikk.
0: Det de kaller kunstintelligensen, sånn, som er overvåkning og alt mulig rart. Men det er jo sikkert veldig mye bra med dette, disse tingene, men det blir ikke brukt til å hjelpe menneskene. Det blir brukt til å, ikke hjelpe, til å hjelpe noen få, bare. Ja.
1: På bekostning av andre, ja.
0: Ja, og av naturen og sånt. Så det er jo på en måte det, hvorfor? Det er på grunn av profitt, men ja, men liksom.
1: Sikkerhet og trygghet kan aldri være reell hvis den ikke er gjensidig, er det noen som har sagt. For eksempel Olof Palme sa det. Sikkerhetsbegrepet har fått et helt nytt innhold i dag. Ja. Enn det hadde bare for noen ti år siden i våre land, her i Norden, faktisk.
0: Ja. Fordi at men det er jo sånn som, ikke sant, først hette jo krigsdepartementene, krigsskolen, nå er det forsvars.
1: Ja.
0: Forsvaret heter det. Det kan godt være at noen gode mennesker tenkte at liksom, nå skal vi ikke krige mer, vi skal forsvare oss etter krigen, eller noe var. Men det har de glemt. Ja. Så, og sånn som, det som er litt morsomt da, er, ikke sant, i USA så har jo Trump bestemt at nå skal det hete, ikke defense ministry, men han skal kalle det for krigsdepartementet da. Han skal gå tilbake til det. På en måte så tenker jeg, vet du hva, det er ganske ærligt sagt. Han er i hvert fall ærlig. Han ligger ikke skjul på hva han driver med. Han skal være tøff og sterk og tøff. Og liksom, det er i hvert fall, det på en måte forteller litt om at nå er det helt fritt fram å si det. Jeg synes det er veldig komisk hvordan alle bare sånn, åh, Trump er dum. Han sier bare tull og tøys. Han bare ranter på FNs. Nei. Alt det han sier kommer til å skje hvis ikke noen stopper opp. Fordi han bestemmer. Ja. Dessverre.
1: Ja, dessverre.
0: Han bestemmer. Ja. Ja. Og mener han sånn, så skjer det ganske
1: og så har han i tillegg ryddet unna all mulighet for motstand mange steder, han prøver.
0: Ja.
1: Så han har jo i hvert fall
0: og Norge beveger seg som en sånn stille liten mus rundt disse som bestemmer da. Men man skal ta ord på alvor da dessverre, eller sånn. Nei, egentlig ikke dessverre. Ordene betyr det de betyr.
1: Ja. Det burde det i hvert fall.
0: Ja. Trygghet. Ble det brukt mye i valgkampen. Når de sier at det skal være trygg økonomi, trygg ditten, trygg datten.

0: Jeg tror musikk blir viktig fremover. Synging med tekst og om ting som vanskelig, fordi vi inne i en vanskelig tid på mange områder, ikke sant? Det samme ensomhet, det som har mer sånn at vi ser krigene rundt oss, og at mange synes det vanskelig, mm. og så tør ikke folk å snakke om det, fordi det så vanskelig.
1: Mm.
0: som du sa i den brukbutikken, så liksom har jeg møtt folk som bare, åh, det så fælt det som skjer, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg vet ikke hva jeg skal si.
1: Mm.
0: Med gas og sånn, og det jo veldig mange som tenker sånn. De fleste tenker kanskje det, og de vet ikke hva de skal si.
1: Mm.
0: Og så hva de skal gjøre, om de kan gjøre noe eller ikke gjøre noe, eller hva som helst. Og så tenker jeg at da kan man bruke musikk, eller sikkert andre ting også, men det er jeg opptatt av.
1: Ja, kunsten kanskje egentlig, mm. uttrykk, kunstneriske uttrykk.
0: For å kunne musikk. Snakke om det.
1: Ja.
0: For å tørre at flere mennesker tar standpunkter og tør å snakke om det.
1: Mm.
0: Så jeg var med i en sånn boykottaksjon,
1: ja.
0: Boykottet på grunn av eierne til øya.
1: Mm.
0: Noe som skjedde i fjor egentlig, de ble tatt over av et stort sånn, holdingsselskap som har mye drift i Israel, og som er, ja, som har også støttet IDF, som er det israelske militære med penger, og de er veldig tydelige på det.
1: Mm.
0: De er ikke noe sånn, de skammer seg ikke over det, for å si sånn. Men, ja, og så mente vi at det skulle skje, og så er det noen som mener imot det, fordi de mener at festivalen er fin, og sånn. Det var jo ikke det vi sa, at det ikke er fint, men at vi mener at mange mennesker mener at man skal boykotte Israel, fordi det vil, da fordi liksom, det er vanskelig å drive med folkemord. Og det er jo på en måte det palestinerne ber om, ikke sant? Boykott Israel.
1: Mm.
0: Økonomisk.
1: Mm.
0: Og kulturelt, eller hva det skal være. Men ja, så det er liksom, vi mener at det er en del, at det er veldig lett, ikke sant? Det er veldig vanskelig for oss som individer å få oljefondene ut av Israel. Det er nesten umulig, vil jeg ha sagt. Sånn som Norge befinner seg på den politiske agendaen i dag, så er det liksom, vi kan si så mye fint om Palestina, og at de burde ha en stat, og at vi ønsker fred og sånn.
1: Anerkjenne staten.
0: Ja, og ønsker fred, og liksom stakkars de som bor der, og det er veldig trist og alt det der. Vi kan si det 1000 ganger, og sende kanskje midler ned dit, men liksom det økonomiske apparat som holder Israel gående, og som gjør at de ønsker å utvide sine territorier, og bli større og sånn, det er jo Norge med på å støtte, ikke sant? Gjennom for eksempel oljefondet, men også politisk.
1: Ja.
0: Så det er veldig vanskelig å gjøre noe med det akkurat nå, sånn i dag, i morgen, liksom. Men det er veldig lett å ikke kjøpe en billett til en festival, for det er så synlig.
1: Mm.
0: Og de gjorde en undersøkelse i NRK, hvor de spurte folk om de ville boykottet en festival, musikkfestival, på grunn av politisk, og mer enn 50% sa ja.
1: Mer enn 50?
0: Ja. Så det betyr jo at det har en virkning, eller at folk er villige til å gjøre sånne ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bra.
0: Så jeg mener at liksom det er en veldig enkel måte å gjøre det på, da.
1: Mm.
0: Det kan hvem som helst gjøre. Bare nei, det går ikke på den festivalen. Mm. Ferdig.
1: Mm.
0: Veldig trist for de som spiller der, og for de som driver det, men dette er en enkel måte å ta avstand fra det på.
1: Mm.
0: Hvis ikke de selger seg ut av det, eller kjøper seg ut av det, eier situasjonen og går tilbake til å være en sånn selvdreven selvstendig selskap da, som de var opprinnelig for lenge siden.
1: Ja.
0: Men ja, så det var liksom vår holdning, og så kan de de har jo også masse sponsorer, liksom, som store sponsorer som Pepsi og sånt, som er en del av den BDS-bevegelsen sin hovedselskaper som burde boykottes. Så poenget er at liksom, da lagde vi en festival, og jeg tenker liksom, det som var så fint, at det var veldig mye bra musikk.
1: Mm.
0: Inviterte mye folk vi kjenner til å spille, og alle ville stille opp, og vi sender penger til en organisasjon som jobber med barn i Gaza, musikere der.
1: Mm.
0: Så det er sånn direkte støtte da, til de, og så er det, men også, det er ikke så farlig, det er ikke det pengemessige greiene som er kanskje det viktigste, selv om det kan være bra, så er det liksom det å samle folk da, og som har lyst til å gjøre noe, og føle at de gjør noe.
1: Ja.
0: Og da synes jeg liksom musikken var veldig sånn viktig da, Og det liksom, alle som kom og spilte spesielt, tror jeg liksom følte at de var med på noe viktig.
1: Mm.
0: Selv så lite, de liker å spille og synge fra før, men de liksom, da får de vært med på det.
1: Det merket man som publikum også.
0: Mm.
1: Veldig, veldig tydelig.
0: Ja.
1: Jeg var kjempeglad for at jeg kunne være med på litt av det, og, og føle akkurat det der. Dere klarte å skape noe veldig.
0: Ja, jeg føler det, og jeg tror det er liksom det som er en måte å gjøre ting på som ikke er så sånn, det er en aksjon da, du gjør.
1: Mm. Mm.
0: Ja. Og det kan bringe endringer på lang sikt. Dessverre i dag så er musikk, sånn som alt annet, underholdning, kunst og sånn, en del av et apparat som økonomisk er veldig sånn sammensveiset med våpenindustrien.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Mange sånne holdingsskaper, de eier både mediene og festivaler og titten og datten, og så eier det et tekstselskap som driver med våpen. Ikke sant?
1: Det blir en industri da.
0: Ja, der er det sånn. Ja. Verden er jo, liksom, mange ting er dessverre eid av noen få hender her i verden, og de liksom tjener litt penger der, og litt penger der, og det er bra at de er på en festival, så er det bra at de er der, altså, de tenker jo bare, hva er det aksjeholderne våre skal si? Hvor mye penger har vi tjent til dem? De bryr seg ikke så mye om, eller sånn, de bryr seg sikkert, men de, dessverre så er den underholdningsbransjen, de som skal drive stort, er avhengig av sånn, å ha masse penger, og da sier de ja takk til, hva, til veldig mye da, sånn som Pepsi eller... Men det var litt trist at det ble en sånn splittelse mellom mange aktivister der. Noen som sa, ja, men de synes det er bra å være inne på festivalen, for der er det mange tusen mennesker, og de...
1: At de ville nå frem med noe, ja. Et bra budskap på tvers.
0: Og man kan si liksom, ja, på en... Det er hipt å liksom si fri Palestina.
1: Ja.
0: På sånne festivaler, ikke sant?
1: Ja.
0: Mange artister som, å, fri Palestina. Så det er jo liksom... Bra det også, men vi mente da som er litt mer aktive her at...
1: Men det blir kanskje bare ord da?
0: Mm. Ja, det er jo det vi mener da kanskje, og at det ikke er... det er ikke virkelig, det er, liksom, det er hyggelig, veldig bra jobba liksom, men...
1: A new brand.
0: Ja, det er bare en hipster-greie det også, og det er jo forferdelig å si til de folka som jo. Mener det. Ja. Men det er ikke noe sånn, er, jeg tenker sånn, ok, greit. Tenk på det liksom, tenk på det til neste gang. Er det virkelig nødvendig?
1: Mm.
0: Og det var det jeg visste og delte ut og løpet selv rundt for, og så var det sånn, ja, men bare, jeg visste ikke om det, mange som bare, vi visste ikke det. Ok, men neste gang da, ikke kjøp billett.
1: Ja.
0: Mm. Og ikke spill på det her som artist. Men det kan bety mer, de sier liksom, det betyr noe for karrieren din, jeg bare.
1: Mm. Var det kanskje. Lett å få tak i folk som ville spille?
0: Ja, det var veldig lett.
1: Mm. Så bra.
0: Ja, kjempelett.
1: Det var ikke noe...
0: Vi hadde jo egentlig litt for mange, så det ble litt sånn stress.
1: Ja.
0: men det var, ja, neste gang så vet jeg at det skal ha litt god tid mellom alle bandene og sånn, men...
1: Ja, du var litt stresset.
0: Du var veldig stresset. Ja. Det var bare stress. Det var bare stress. Når det ikke det var noen på scenen, så var det stress.
1: Nei, men det...
0: Bra, hvor er de? Vi må stenge klokka 11, da må det være helt stille.
1: Ja, dere kunne ikke holde på lenger enn til et visst tidspunkt.
0: Ja, så,
1: det var synd.
0: Men vi måtte si ja nei, til mange som hadde lyst til å spille.
1: Ja. Og det var til og med folk som ikke kom inn.
0: Ja.
1: Det sto lang kø utenfor av publikum.
0: Ja.
1: Men det er jo på en måte litt oppløftende da, også. Selv om det var trist for de som ikke kom inn. Trist. Ja. Jeg sa jo at dere må slippe inn to, noen som jeg går da. Jeg er så gammel, så det går to unge inn på min.
0: Vattnet bare, nei. Det er noe med sikkerheten.

0: det å tørre å si det på en eller annen måte er alltid litt komplisert, ikke sant? Hvordan vil det bli tatt imot? Er jeg flink nok? For eksempel hvis jeg synger en sang, er det noen som kommer til å like det jeg synger? Men liksom det at mange gjør det, at mange prøver seg fram, gjør at flere tør, og så blir det bedre for deg, men også for de andre som tør å gjøre det, å høre på.
1: Mm.
0: Og at, sånn som du sier, det sår noe, og så får det uttrykke seg. Og hvis du hører på radio i dag, så høres jo mye musikk ganske sånn, de bruker mye sånne effekter på stemme, så du ikke hører personen i det. Og nå kommer altså, de kommer til å komme med sånn, at det blir laget av roboter, da. Alt liksom, til og med skrevet og sånn. Sikkert de kommer til å ha artister også, men sånn at de får mest profitt, ikke sant, disse selskapene. Altså, så, men uansett, sånn har det alltid vært. Det er ikke, kanskje ikke noe nytt, men måten, det det gir uttrykk for, synes jeg, er at det er ikke noe menneskelig bak det, så da treffer det ikke det så mye.
1: Ah, så føler du blir liksom, ikke så følelsesmessig engasjert, da.
0: Nei. Det er det jeg mener, kanskje skjer veldig mye. Så musikken engasjerer deg ikke så mye. Det kan være at fra det er gammel, tenker, men jo mer menneske du hører i musikken, jo mer vil du jo hjernen din reagere. Hvis du hører musikk som er veldig programmert, eller noe som du likt hele tiden, så trenger ikke hjernen å tenke så mye. Bare, åja, så enkelt er det, og så du føler ikke så mye. Men hvis det er veldig avansert musikk, så bare, høyt, skrikete, veldig stille, liksom du trenger å, liksom du jobber mye mer med å forstå det, og da vil du også bruke hjernen mer. Det blir ikke så lett underholdning, som jeg kaller det.
1: Nei, mens det blir faktisk
0: ja, kunst, da, og det gjør at du faktisk tenker, og i de samfunnene hvor vi skal bare være forbrukere, så skal ikke vi være så kritiske, ikke sant? Vi skal bare, ok, fint, det hørtes fint ut.
1: Ja.
0: Jeg har det bra.
1: Ja.
0: Det at du får lov å uttrykke deg selv, det er jo på en måte det som er farlig i dag, å være fri, ikke sant?
1: Mm.
0: Det er jo sånn som han, presidenten i Colombia sa her om dagen, han har sagt det lenge, det er ikke noe nytt, men sånn, hvis de liksom, Gaza er jo bare et uttrykk for der hvor vi er i verden i dag, at liksom, hvis du prøver å være fri, så skjer det med deg. Gjør du motstand? Og ikke sant, sånn som, det er jo vant med i Latinamerika.
1: Ja.
0: Da blir du slått ned.
1: Ja.
0: Altså det er noen steder, i Latinamerika så dør du jo, blir drept, for eksempel naturvernere hele tiden. Folk som jobber med, for å, urfolk blir drept hele tiden, eller puttet av fengsel, fordi de forsvarer sine områder, da, som ofte er der hvor det er litt natur igjen, som ikke er utnyttet, da, eller ut, vet dere. Ja. Så det er jo på en måte noe vi er vant til å tenke, at liksom, ok, dette er en advarsel. Nå har det ikke vært sånne enorme sånne militære intervisjoner i Latinamerika på en stund. Selvfølgelig det er litt sånn som jeg forklarer det, men det er ikke sånn bomber i hodene på folk.
1: Nei, ikke sånn at vi hører om det i hvert fall.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg kom til Guatemala 1990-91. Jeg kom akkurat hjem med siste fly fra Miami da Gulfkrigen startet i 1990 på nyåret. Vi kom til en dropp i fjellene på en tur en dag, og skulle til en liten landsby ved en innsjø, Lago de Atitlan heter. Og der var det sånne svarte plastsekker, sånne sløyfer over alle dørene.
0: Mm.
1: En uke før så hadde det vært sånn skikkelig militær massaker. Altså militær hadde jo bare... Sånne ting skjer jo. Vi hører ikke om det nødvendigvis her.
0: Nei, og det er jo det som er forskjellen nå med liksom så mange av de folkemord som har vært før, som ikke er sikkert for så lenge siden, at vi hadde ikke så mye informasjon om det, så man bare la ikke merke til det så mye. Mens nå liksom har det jo, på grunn av teknologien, så vet vi hva som skjer hver dag. Men det betyr ikke at vi endrer noe veldig.
1: Nei.
0: Men kanskje, jeg tror liksom palestinerne har fått til å liksom ta opp det da, at liksom folk har jo fått opp øynene for det.
1: Ja.
0: Og de fleste menneskene vil jo ikke at det skal skje. Unge mennesker vet jo hva ordet kolonialisme betyr, noe som de ikke visste før. Jeg så en jente som la ut en historie på Instagram om at faren hennes hadde vært sånn lokalpolitiker i USA, og han var på sånn tur til Israel nå.
1: Ah.
0: Og hun liksom, hva det her? Skal det tjene folket som stemte på han? Det her sånn propagandagreier, hvor mye får de for det?
1: Mm.
0: Og liksom, når barna dine går ut mot deg, så begynner det å bli ganske alvorlig. Liksom sånn, da skjønner de liksom, ja. At det her, du tuller med meg liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Ja, det er sterkt.
0: Ja, det er bra når liksom den ja. Siden kommer da. نبتت بين أصابعه النار طفل

0: og musikk og andre sånne type uttrykk som har med følelser å gjøre, for å snakke om fred, krig, ja.
1: Det som er vanskelig,
0: ja,
1: å snakke om.
0: Ja. Fordi det er veldig sunt, egentlig.
1: Mm.
0: Og det kan skape store endringer som gjør at du er med å redde liv.
1: Ja.
0: Fordi mange tenker liksom det er bare bullshit. Nei, det kan faktisk redde generasjoner av mennesker. Det kan koste deg veldig lite. Men det kan redde mange. Og alt blir veldig sånn politisk og veldig sånn teknisk og bla bla bla, masse om penger og sånn, men det handler bare om det. Lag musikk, skriv, gjør det du er flink til, og bruk stemmen din mer. Jeg tror også det er bare et sånn sunt opplegg for en selv. Jeg skal bare få prøve å gjøre det mer.

0: Du har hørt andre del av samtalen min med musiker og aktivist Maria Eva Oreta. Musikken var låta Jeg har hørt med Maria Oreta Band. Bajo los Escombros live session med Residente og Amal Morcos. Somos Sur med Ana Tijo og Shadia Mansour. Cumbia Palestina med Orquesta Popular Zambomba. Og til slutt Little Flame live at Tractor Tavern med Carsey Blanton. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Talinao, kapayapaan. Peace.
0: Shanti.
2: Shalom.
3: Friede.
1: Mir.
4: Samadhanam.
1: Alafia.
5: Paz. Pace.
4: Aman.
1: Aman.
6: Emirembe.
4: Udo.
5: Barış. Tınışlık.
1: Salam.
4: Salam.
5: Barış.
7: Mir.
8: Bizer.

Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «ikke faen»

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: mandag mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie Bror 30. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Og I denne episoden av Portrettet får jeg besøk av Jeanette Söderström, som har redaksjonen I Lys av døden.
1: Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Velkommen til Portrettet, som en serie om alle redaksjonene I Radio Rakel, som jeg skal lage nå I forbindelse med, eller det passer veldig fint inn I forbindelse med, 40-årslaget til neste år. Og jeg har besøk I dag av redaksjonen I Lys av døden med Jeanette Söderström.
1: Hei, hei.
0: Velkommen til Birdsland.
1: Takk! Det så deilig å være her I jungelen med deg.
0: Åh, så deilig da. Eller hyggelig å ha deg på besøk. Hvordan, du jo veldig, holdt jeg på å si, dreven da, som kommer da ut I regnet. Det øsregner, og du har med en liten baby.
1: Ja, det ble en liten reise. Det der det har jo vært cirka 30 grader i et par uker egentlig.
0: Vi helt sykt.
1: Kommer fra en liten sommerferie. Kjørte I øsende regnveier på, eller øsende, nesten da, på E6, og kastet oss ut av bilen her.
0: Går det rett fra ferie?
1: Rett fra en slags ferie, en sånn familieferie, med besøk fra Sverige.
0: Deilig da. Da det liksom tilbake til regn. Det var jo veldig nydelig å være I ferien da, så det bra.
1: Ja, ja, vi skal ikke klage sånn sett.
0: Nei.
1: Det har vært kjempefint. Nei, også babyen, ja, han hater å kjøre bil, så det har vært, jeg kjenner at jeg har litt høy puls, fordi det sånn... Ja, det jo ikke noe hyggelig å høre babyen sin hylgrine, og I tillegg sitte og liksom se på han på motveien, så får jeg jo ikke drevet å tatt han ut av den barnstolen.
0: Nei.
1: Han må liksom sitte I den. Og omsider sovnet han, så da det sånn, ah, nå hopper vi.
0: Så har vi babykålen klar her.
1: Den ligger på bordet.
0: Han veldig søt da, og ikke så gammel heller. Gratulerer, jeg hadde ikke fått med meg det, veldig rart, du har jo vært her en stund, du. Kan hende jeg hørte, men så glemmer jeg ting.
1: Nei, da, ja, men det har jo vært korona, vi har jo ikke akkurat sett hverandre masse.
0: Ja, det jo sant
1: men, jeg holdt det litt sånn. Hva skal man si? Snakket ikke så mye om det, egentlig.
0: Plutselig så bare poppet ditt barn ut. Det var veldig søt, da. Så ja, gratulerer på etterskudd.
1: Takk, takk, Line.
0: Kjempehyggelig.
1: 6 måneder.
0: Ja, 6 måneder, da.
1: Tenk det.
0: Herregud. Ja, for jeg synes han allerede så litt, ikke stor ut, altså, men altså...
1: Nei.
0: For det, når jeg tenker når de helt nyfødte, da du jo veldig små.
1: Ja, ja. Det, han var også veldig liten da han var nyfødt, så det... Ja, nå han 6 måneder, og det litt rart å tenke på at han har vært I kroppen min. Men det som du sier, det nok den koronaen, det jo rart, fordi vi har jo bare egentlig hatt kontakt skriftlig,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja, holdt jeg på å si, du og barnet.
1: Nei. Ja, men...
0: ja,
1: og jeg.
0: Ja, det stemmer på melding, ja.
1: Ikke sant? Også plutselig,
0: SMS og ja. Messenger og sånn. Jo, for jeg lurte på om du var på ferie, jeg skulle legge inn noen episoder for deg. Da sa du, ja, så har jeg fått barn, vet du, så ammetolk og sånn.
1: Stemmer
0: det. Jeg bare, åja, ja, men det godkjent da.
1: Ja, for det har gått litt I det, at jeg har glemt å følge opp litt. Og
0: ja, men det forståelig, herregud.
1: Beklaget til redaktøren og sånn, men ja da, nei, men takk for tålmodigheten der.
0: Jo, her jeg på Radio Rakel, så legger vi til rette for familieliv og alt mulig rart, så det går fint.
1: Yes, det passer bra.
0: Ja da, det kjempehyggelig uansett å ha deg her da. Du begynte her I, når var det igjen? 2020?
1: Ja, det var jo faktisk I fjor januar, tror jeg, at jeg kom I kontakt med den tidens redaktør.
0: Ja.
1: Og så et sekund, Line.
0: Ja. Bare gå ut og sånn, altså, når du må.
1: Han ser ut som han stilnet.
0: Ja, kanskje han bare snudde seg litt.
1: Ja, for det kan være et grunt da, liksom. Ok.
0: Eller kan det være også fuglelyder?
1: Ja, det kan skje, men det kan også være at noen kommer I gangen eller noe sånt, men da bråker den, hvis noen snakker, så fortsetter den å lyde.
0: Det hender du flyr en av de duene faktisk inn. Jeg håper ikke de kommer. Kanskje burde du lukke vinduet innad litt til det, eller noe?
1: Jeg sitter nå med en due. Nei, liten barne opp der. Ja, men det går bra, så lenge ikke babykorn slår seg ut, så tenker jeg han har det bra.
0: Ja, for han hadde våknet fort, tenker jeg, hvis det var en fugl som begynte å plukke på, så stakkars.
1: Ja, nei da, men... Da jeg kom inn I Radio Rakel, om det var januar eller februar da, I 2020, rett før pandemien brøt ut.
0: Ja, Ja, da husker jeg at du skulle være tekniker for deg en gang, og så husker jeg du fortalte om den serien, I lys av døden.
1: Ja.
0: Og jeg bare, å, døden, ja, det skummelt, og mm. Og så hadde jeg spart en bok, ikke sant? Den der som du hadde hatt en forfatter på besøk, som hadde skrevet en... Kunsten å dø?
1: Nei. Ja, Audun Mysja. Yes. Han har ikke vært på besøk enda, men Nei, ja. Jeg håper på å ha han som
0: sted. Ja. Mm. Den boka kom godt med. Jeg har ikke lest den selv enda, men lånte bort av venninne som designista ja. Moren sin. Da. Så hun hadde fått veldig god nytte av den boka, så det var veldig godt å høre.
1: Ja, for det stemmer at vi snakket om det. Altså, du hadde jo kjent den boka der fra før, var det sånn? At vi
0: ja, eller jeg kjøpte den for å spare den til noen jeg nære meg skulle dø.
1: Ja.
0: For jeg synes det var ekkelt med døden og sånn.
1: Ja.
0: Så, men da var det noen, en veninne da, som fikk låne den før jeg har brukt den selv. Da.
1: Ja, ja.
0: Så det var bra, den var veldig fin å lese, sa de.
1: Ja,
0: sa hun.
1: Ja for den veldig sånn allsidig, og det, ja, det liksom stoff på en måte... Den går gjennom veldig mange forskjellige fasetter da, ved døden.
0: Mm.
1: Så den kan nok hjelpe på hvis du føler det litt sånn, som jo mange gjør, at det er litt sånn skummelt, og hvor skal man starte, og døden mørkt og sånn.
0: Ja, og det liksom ikke noe, jeg venter jo ikke på at noen skal dø akkurat nå, men uansett, så det kan jo skje noe som helst.
1: Det gjør gjerne det
0: ja.
1: I livet. Nå, for vi blir jo ikke yngre heller, så...
0: Nei, det jo en ting.
1: Ja.
0: Kjenner på kroppen. Jeg synes egentlig de burde få heis her på radioen, for her det jo noen trappetasjer opp som vi må gå. Enten om vi, for eksempel, du kunne jo kanskje vært høygravid, og du skulle opp og lage sending. Ja. Måtte du gått opp de trappene da?
1: Jeg var jo det I sin tid. Jeg ble anpusten, ja. Men det sant. Men du tenker jo...
0: Hofte...
1: Du jo så dreven her på radioen, så jeg tenker du tenker litt på deg selv også, for du har jo lyst til å bli gammel her også.
0: Ja, og jeg, det så vidt noe ikke kan gå opp, liksom.
1: Ja, for du skal opp de trappene.
0: Vi kan ha det her fra det taket på Blitz, konsertsalen, en sånn heisekran.
1: Nei. Ja, det hadde vært kult.
0: Anyways, hvordan, ja, kan ikke du fortelle litt om hva var det som gjorde at du ville lage en serie, og det jo en podcast også, om døden?
1: Ja, Det var litt, eller skal vi se, det som faktisk skjedde var at jeg av litt ulike grunner, jeg har jobbet en del med formidling og hørt mye på podcaster selv, og så var jeg I en radio, en så, ja, litt sånn kollegaen til Radio Rakel, Radio Nova, studentradioen I Oslo. Der jobbet jeg I 2 år som veldig sånn ung student, og det var virkelig formative år I mitt liv, men jeg endte jo ikke opp som journalist eller... ja, eller radiolager, holdt jeg på å si, radiostemme, likevel. Men så har jeg da, jeg hadde et sånt yrende, skal vi si, ønske om å også gjøre noe med en podcast. Og det var tenkt mye på sånn, litt sånn meningen med liv, og jeg fikk liksom ikke helt på plass. Og så skjedde det at en slektning av meg, en nær slektning, tok selvmord. Og da... gikk jeg gjennom utrolig mange ja, forskjellige følelser og ganske mange overraskende følelser og viktige selvfølgelig erkjennelser om meg som person og som familie og det var en skikkelig spesiell reise som jo selvfølgelig jeg skjønte allerede da at den jo ikke unik for min del, det jo noe mange mennesker må oppleve som du sa en eller annen gang I løpet av livet men så var det vel egentlig faktisk I hans bisettelse som også var en sånn utrolig sterk opplevelse. Det var for det første veldig mange mennesker jeg ikke kjente. Naturligvis, sånn det jo gjerne litt. Jeg sa en nær slektning, men vi kjente hverandre ikke veldig godt de siste årene I livet vårt. Vi vokste litt fra hverandre, han var opptatt med sitt liv, og jeg med mitt. Og.
0: Glemmer man det?
1: Ja, ikke sant? Men så man likevel en familie da. Og han var bare noen år eldre enn meg. Eller man likevel en familie, altså I den forstand storfamilie. Mm. Så det som skjer når man I en sånn storfamilie som ikke møtes ofte, jo gjerne at man møtes I en konfirmasjon, eller I en dåp, eller I et bryllup, eller I en begravelse.
0: Mm. Ja.
1: Så jeg fikk veldig mange tanker rundt det med hvor mye døden egentlig gjør, hva døden, for jeg opplevde det jo da personlig da, der og da, der jeg satt, hva døden gjør med en, og hvordan det faktisk former en, fordi jeg følte veldig sterkt på akkurat I de ukene rundt hans død, at jeg lærte mye nytt, og at jeg måtte gå I meg selv, og at jeg måtte tenke litt over hva familie betydde, og forskjellige greier, behøver ikke å ta alt nå, men det var I hvert fall det som skjedde, at jeg liksom tenkte, døden påvirker oss på så mange måter. Og så begynte jeg å grave litt da I hvordan døden før hadde påvirket meg, for det jo var mange ting som dukket opp I den bisettelsen.
0: Mm.
1: Og dermed vokste ideen frem. For da tenkte jeg sånn, døden som tema, det jo fader I meg noe jeg alltid egentlig har vært interessert I, og jeg synes heller ikke det noe tøft å snakke om. Og så bare begynte tankene å rulle, og det var jo bare en idé I mange måneder, og jeg drev masse research, jeg begynte å lese sånne bøker som den du nevnte, og en rekke andre bøker, og jeg researchet masse om andre podcaster som finnes om døden, og artikler I nyhetene, I det hele tatt. Så...
2: Det veldig bra, altså jeg husker jeg når jeg fikk med meg hva serien handlet om, så tenkte jeg, ja, det jo, det trenger vi, for det jo ikke, jeg har heller ikke hørt om noen som har en sånn serie om døden. Kanskje det finnes noe på TV, men på radio, så vet jeg ikke. Eller podcast, så det kjempebra. Kan man jo lære litt, ikke sant, samme som gjennom sånne bøker.
1: Ja. Mm. Ja, og det jo målet med programmet, det jo egentlig at det skal være, det jo derfor jeg har kalt en podcast, og, eller podcast kan jo være en kort serie og en lang serie, men jeg har jo et ønske om at jeg kan fortsette en stund, og her på radioen det jo et ukentlig program, selv om det akkurat nå litt pause på grunn av mamma perm og sånn.
2: Der det går igjen, det går på?
1: Det går på, nye episoder slippes på lørdager, 10-11, og så går det på onsdager I reprise mellom 6 og 7 på kvelden da.
2: Ja, så det jo på Spotify.
1: Ja, og så ligger den ute da som en podcast også, og det var veldig viktig for meg før jeg også begynte å jobbe med Radio Rakel. Mm. Men ja, den ligger ute som en podcast, Spotify og Apple Podcast, som på en måte der hvor
2: det finnes. De vanligste.
1: Ja, der det flest lytter til det. Men jeg tror man finner den via sånne, jeg har hørt I hvert fall at man kan finne den via sånne kjente podcast-apper. Noen som hører mye på podder har jo mange sånne apper, eller en følger en sånn app.
2: Podcast Addict og sånn sikkert.
1: Ja, og Acast, og jeg husker ikke navnet på alle selv, ja.
2: Nei, det jo så masse
1: men,
2: nå.
1: Ja.
2: Men jeg har hørt at, jeg vet ikke om det lurt å gjøre, men jeg har hørt at nå skal folk gå over til sånn at, at man må betale for å høre på de liksom beste, eller de som oppe på toppen da, i podcastverden.
1: Ja.
2: Så det var liksom, var det to stykker som hadde gått over, det var hun... Sexologen, hva heter hun?
1: Hun G.
2: Ja, hun kjempekul da.
1: Ja, hun Iselin Guttormsen. Ja, hun veldig kul. Ja.
2: Shoutout Iselin Guttormsen. Woo!
1: Ja, du også. Ja. Jeg oppdaget faktisk den podcasten bare for noen uker siden.
2: Ja.
1: Og det en sånn ting jeg elsker når man bare, åja, det her jo fantes en stund, og tydeligvis, hun har jo blitt veldig stor på kort tid, for jeg gikk jo inn på Instagramen og sjekket og sånn, men da, det var bare så kult at jeg bare... Wow, veldig kul idé, og kult med den G-en, G-punktet.
2: Ja.
1: Shout out!
2: Ja, veldig kult, den må jeg sjekke ut, altså, for den også, ja, som du sa nå, at den, liksom, du har sett liksom, bilder på den, og du har hørt om, kanskje sett den på TV-innslag og sånn, så har du ikke sjekket den ut. Så da, da skal jeg også gjøre det, sjekke den ut.
1: Og vet du, en ting som veldig kult, apropos I lys av døden, det her blir jo ikke, det er snikskryt, heter det vel.
2: Det lov.
1: Apropos dette med at, jeg tenkte at det her kommer til å kan bli noe stort, jeg mener ikke stort I omfang, altså sånn med lytterskare for jeg skjønner at og veldig mange bare tenker døden det gidder jeg ikke å snakke om eller lytte til men at det kan være
2: mange som vil det, unnskyld
1: helt, ja, ikke sant, ja, men jeg enig I det ja. Så, men at det likevel noe viktig for folk det som kult å se via sånne andre store podcaster som for eksempel G.T det at hun hadde nylig en episode om en fyr som har fått ALS, som en muskelsvekkende, eller en nervesykdom.
2: Ja.
1: Og han hadde fått den alvorlige typen, som da gir han ganske kort, liksom, ja, kort leveutsikt til fremover, og han I sin beste alder og har småbarn. Han har jo da deltatt I den podcasten for å snakke om seksualitet I hovedsak, men de snakker jo også om andre ting I den podcasten. Og det har hun, Iselin, skrevet at det en av de episodene hun har fått mest tilbakemeldinger for. Og det har skjedd meg mange ganger, at jeg lytter til noen av de litt større podcastene som finnes, også noen programmer på NRK, hvor du ser at, oi, de nesten litt overrasket selv over hvor mange som faktisk viser dem at, eller gir dem tilbakemeldinger om at, ja. Dette likte vi å høre om.
2: Ja, og det jo, det kommer du også til å...
1: Ja, vi får se det, jeg håper jo det.
2: Jeg tror det, jeg ganske sikker på. For at jeg, til og med, jeg liker ikke å si døden og sånn, men jeg vil jo på en måte prøve å vende meg selv til det. Ikke sant, på en måte, sånn at du kan høre om det, lese om det, og sånn. Ja. Sånn at man liksom litt forberedt, da. Og det tror jeg mange kanskje tenker inni seg.
1: Ja.
2: Hvis du kan gjøre det sånn litt sånn snikete hjemme på kvelden alene, liksom, så kan du liksom forberede deg på det som kommer.
1: Ja.
2: Hvis man enten vet om noen som skal dø snart, som du glad I, eller ja, det kan jo skje brått.
1: Ja, og det jo noe med det, for nå når vi snakker, så tenker jeg en del lyttere vil tenke litt sånn, ok, men døden, hva da? Døden jo gigantisk, det liksom stort som livet selv.
2: Ja.
1: Det jeg har forsøkt å gjøre med I lys av døden jo, altså, tagline jo hvordan døden påvirker livet vårt og samfunnet. Og det jeg har forsøkt å gjøre jo å stykke det opp i temaer, sånn som du nettopp var inne på, for eksempel sorg og tap, det jo et tema, men som med, du kan jo snakke med 15 forskjellige mennesker, og så handler det om ganske forskjellige historier I alles liv. Men så det jo også noe med, sånn som jeg har vært innom, eldreomsorg, ikke sant? Hva det å være sykehjemsprest, det å jobbe med gamle mennesker som hele tiden dør, og følge de til døden, det jo et tema. Og ja, det det jeg liker å si litt om I lys av døden, at jeg... henger døden på ulike knagger da sånn at ikke det blir så veldig stort fordi ellers så tror jeg mange får et inntrykk av at åh, alt skal bare handle om sånn la oss tenke på at vi alle skal dø en dag og la oss liksom høre på andres sorg og det jo noen som bare blir skremt av det men så prøver jeg å si at nei, det egentlig ikke helt sånn vi snakker mer både fag, men også noen ja.
2: Hvordan påvirker også da folk forskjellig, noen kan jo bli deprimert I lang tid
1: ja.
2: For eksempel, mens andre kommer så fint kanskje gjennom det og,
1: ja, nettopp.
2: Og, eller kortere tid, det jo ikke noen sånn fasit på det vil jeg tro
1: nei.
2: At, ja, resept, nei, hva heter det? Oppskrift?
1: Oppskrift, nei. Nei, det å miste noen jo du innom nå, ja men det jo også, ikke sant, som du sa innledningsvis da, det erfaringer I livet som vi ikke kommer utenom og for min del I hvert fall, selv om og nå har jeg mistet noen, men jeg har ikke mistet noen som sto meg sånn Ja, bortsett fra besteforeldre, de sto meg faktisk nær, men du vet, dette med å miste noen sånn brått og virkelig nært. Mm. Selv om ikke man har opplevd det selv, så viser det seg jo at vi liker å lære om det.
2: Ja, det jo... Og prøve liksom å tenke da, hva folk går igjennom også, sånn at man kan støtte dem, eller ikke sant, hva som måtte være. Det jo forskjellig fra person til person, hvordan man gjør ting, eller går igjennom ting.
1: Ja, men man kan, ikke sant, man kan hente råd fra hva andre har gått gjennom.
2: Ja.
1: Helt klart.
2: Det sikkert veldig, ja, det sikkert vanskelig da, hvis man midt oppi, det blåser litt her, sorgen. Ja, kjempebra. Nei, men det du burde jo egentlig, ja, så innlede deg med nå med hun Iselin og,
1: ja.
2: Var det Tore Sagen, husker jeg ikke? I hvert fall, de har tatt sine podcaster over på betalingsplattform.
1: Det var det du begynte å snakke om, ja, og der sporet vi jo helt av. Men ja,
2: men det bra, det.
1: Ja, fordi hva, men hva var det? Det, jeg har ikke egentlig helt fått med meg det, men ja.
2: Jeg tror det en sånn type, ikke sant, du kjøper sånn, ja, vet ikke om det akkurat sammen, men at du kjøper sånn, ikke sant, plussabonnement eller premium, ja. Du betaler en sum I måneden, så får du tilgang til ja. De som på den plattformen da. Så kan man kanskje tjene litt mer på det sånn I forhold til, det jo mye bra som blir laget.
1: Ja.
2: Hvor mye...
1: Jeg tror det litt fremtiden. Jeg ikke så god på businessen rundt det her enda selv, men... Det jo litt interessant, fordi det at vi skal forvente, vi forbrukere da, at vi skal forvente at alt gratis, da må vi høre på veldig mye reklamer også, skjønner
2: jeg. Ja, det jo, ja, ikke sant, for folk jobber jo ikke gratis.
1: Nei.
2: På en måte, det tar tid og alt det her, så ja. Jeg jo egentlig enig I det. For eksempel, jeg kjøper YouTube Premium, jeg har TV2 Sumo,
1: ja.
2: Det jo liksom, da får du tilgang på kanaler.
1: Mm.
2: Men jeg har kjøpt uten reklame, og jeg får mer reklame likevel.
1: Åja,
2: Annoying, jeg skal ringe og kjefte med.
1: Det må finne ut av hva det handler om.
2: For alt jeg vet, så har jeg betalt to abonnement.
1: Selv ser jeg så lite på, eller jeg har I hvert fall ingen abonnementer enda. De har hatt det, jeg har vært sånn støtteabonnent, og det bare, med sånne små barn som jeg har, det ender jo, nei, jeg har ikke tid. Det har ikke tid.
2: Det blir bare TV da. Tegnefilmer sånn, hvis det ungene.
1: Ja, det blir du, ikke sant? Ja. Men så når jeg endelig har litt tid for meg selv, så blir det å lage podcast eller sånne ting. Men det veldig mye bra som lages for tiden, det må jeg bare si. Og jeg tror, ja.
2: Jeg klarer ikke å se på sånne serier og sånn, ja.
1: Nei.
2: Bare sånn, jeg liker dokumentar, og jeg ser på noen serier, sånn der trash, sånn der Real Housewives og sånn, og Kardashians og sånn, det jeg med på.
1: Det elsker du.
2: Ja. Men jeg klarer ikke å se på sånne der, hva heter de der andre seriene, de der Game of Thrones, eller Grey's Anatomy. Jeg klarer ikke å se
1: Nei,
2: på...
1: Nei, det har ikke jeg sett heller, men jeg, det jo igjen, eller jeg har hatt noen, apropos døden igjen, den må du se, Six Feet Under.
2: Ja.
1: For den jo, for det kommer jo, sånn som Game of Thrones for meg jo totalt uinteressant. Jeg bare ikke så god på sånne der fiksen.
2: Nei, og så får jeg helt nøye av sånne der filmmusikk. Jeg ble stresset.
1: Ah!
2: Oi, shit.
1: Ja, det kan jeg kjenne litt igjen. Og så synes jeg, og det har jo min samboer klaget på alltid, og sikkert andre som har kjent meg, at jeg pirker så fort på ting som blir urealistisk. Altså, jeg nådeløs. Og hvis det ting som litt sånn kvinneundertrykkende, altså jeg... Hvis for eksempel det går, og det gjør det ofte, Line, hvis det går 5 minutter uten at du har sett en kvinne eller hørt en kvinnestemme, du kanskje har sett en kvinne, men det bare pupper, det telles ikke sant?
2: Mm.
1: Da blir jeg så forbannet. Og noen ganger ser du en film, det her var jo ikke noe jeg var oppspå når jeg var ung, men så ser du en film, så går det 10 minutter, Og du enda ikke møtt en dame i ja. Altså det så provoserende.
2: Så jeg hørte at ofte også hvis det noen som blir drept, hvis det sånn drepefilm da, så det ofte den mørkhuda som blir drept først. Ja. Av hvis det mannfolk som blir drept for eksempel da. Eller hvis det sånn annen drepefilm, kvinnene blir alltid drept av seriemordere, ikke sant? Det sånn. Altså, da tror man at det vi som blir drept da, da blir vi drept, vi må endre på det.
1: Ja.
2: Vi må liksom lage en sånn annen, kan ikke for eksempel politikerne drepe hunder? Nei. Ja.
1: Tilla. Men det du inne på der, tenkte jeg mye på rett før kvinnedagen, da kom jeg litt sent på banen.
2: Mm.
1: Men da ville jeg lage en episode som handlet om akkurat det da, om drap på kvinner. Altså sånn helt realistisk sett, så jo statistikken høyere der når det gjelder drap også i Norge, men partnerdrap generelt også globalt jo et ufattelig stort problem, ikke sant?
2: Ja, det utrolig.
1: Men det som du var inne på også, har du jo blitt da snakket om, og litt mer akkurat rundt 8. mars, det at det handler, altså, vi har jo også et samfunnsproblem når det gjelder hvordan vi fremstiller kvinner versus menn i både litteratur og tv-serier og på film. Og det så mange som ikke bevisste den selv, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Jeg måtte bli ganske gammel selv, ja, for å faktisk bli bevisste, men sånn det jo gjerne med mange feministiske greier. Men i hvert fall...
2: Da, ja, når du begynner å legge mark til, så ja, ser du det overalt.
1: Det noe med det.
2: Og sånn, what?
1: Ja, men det der med den der klisjeen hvor hver påske, ja, det var det der artikkel i påsken, ikke sant? Det der med at det kommer ut roman etter roman etter roman som handler om det samme.
2: Ja,
1: ung kvinne er drept. Ung kvinne eller en forstyrret mann driver og dreper kvinner.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke helt. Det jo ikke så realistisk. Så mange blir jo ikke drept sånn
2: kvinnmessig. Nei, jeg ville heller sett en damemorder, da. Sånn skikkelig sneaky, sånn der...
1: Nettopp.
2: Ja, den tar slemme gubber, da.
1: Ja.
2: Og kvinnfolk dreper alle som er slemme.
1: Og det det lite av igjen, ikke sant? Og
2: ja.
1: Det jo noe med sånn forventninger i samfunnet, og kvinner skal være sånn modelige og...
2: Ja.
1: Nei, så dette skal jeg ha mer om i podden. Ja da, wait for it i lyset av døden, dere. Ja, ja.
2: På det mener jeg på overalt, podcast, fint. Ja, vi skal jo snakke litt, vi kan hoppe litt videre, så vi rekker å...
1: Yep.
2: Vi har jo litt sånn, jeg har spurt etter låter også da, fra forskjellige tider i livet, holdt jeg på å si. Eller hva, det ikke alle som husker disse låtene da, for eksempel. En husket ingen av disse.
1: Åja.
2: Hadde ikke bil, eller... Og da, den første låten som jeg spurte etter, det var jo en låt fra første albumet du kjøpte, eller ja, fikk, eller...
1: Ja.
2: Det kan være stjert også.
1: Ja.
2: Eller fikk, ja. Mm. Og da hadde jo du... Ja, det var jo veldig kult valg, Public Enemy, fra det Acapulipse 91, hva heter det albumet igjen? Veldig bra. I don't want to be called yo nigga.
1: Ja, det låtvalget.
2: Ja.
1: Men det på ingen måte det jeg da satt og forsto eller hørte på, for jeg var jo ganske liten da, 8 år, men jeg tror jeg bare fikk penger til å kjøpe meg noe musikk, og så spurte jeg på en, ja, en sånn platebutikk som fantes på Stovner-senteret da.
2: Mm.
1: Og da var det en eller annen litt kul ungdomsgutt der som bare anbefalte den, og da kjøpte jeg den på kassett.
2: Det er kult, da skal vi høre på den vi da, før vi hopper videre i Pyrogrammet. Det altså Pror 30, programmet hvor jeg intervjuer. Nei,

0: Men ja, det var jo altså da Public Enemy. Mm. Og den fikk du altså anbefalt på CD-butikken når du var liten eller yngre. Mm-hmm. Ja. Hvor gammel var du da forresten?
1: Jeg tider hvor jeg var sånn 8. Nei, vent da, jeg var nok sånn 9 eller 10 da, og så var det ikke CD heller, og en kassett som jeg spilte på kassettspilleren på kjøkkenet til mormor og
0: bestemor. Kassett er jo veldig, det er charmerende da, og det er jo fortsatt noen som synes det er kult.
1: Nå er det vel blitt kult igjen, er det ikke?
0: Jeg synes det var litt sånn, han lo kanskje litt sånn, han tenkte, og når hun kom hjem til foreldre sine med den ja. Plata der.
1: Jeg husker jeg satt og hørte og tenkte litt sånn, åh, dette var litt vanskelig for meg, fordi det jeg hadde hørt mye på til da, eller mamma har jo alltid spilt masse musikk, men da hadde jeg hørt mye på noen Jannicke, som jeg også nevnte til deg da, ikke sant?
0: Oh, ja, Jannicke 2.
1: Jannicke 2, som jeg tror kanskje var en kassett jeg kjøpte meg for egne penger før den der. Men ja, det var uansett bra. Bra ja. At han anbefalte den til meg, og akkurat den låta der er jo like relevant i dag, dessverre.
0: Mye birds her.
1: Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Ja. Hvordan var du når du var lita på skolen? Eller var du sånn geek, eller var du sånn sportsjente?
1: Nei, jeg var ikke sportsjente, faktisk. Og jeg hadde alt for mye komplekser, og det skjønte jeg jo ikke før jeg ble voksen, da, og skjønte litt mer, så litt innover, liksom. Mm. Men på utsiden var jeg veldig utadvent, og så jeg var veldig flink til å tegne, så jeg fikk mye komplimenter på det, og det ga meg en sånn rar selvtillit. For jeg flyttet mye, nemlig, det glemte jeg å si. Men jeg var liksom, ja, heldig for meg at jeg var sosial som barn, men vi flyttet mye, og det var jo ikke så kult etter sånn 3-4 flyttene jeg var innen 9 år.
0: Men, og skole og sånne bytte helt?
1: Ja, bytte liksom 3 skoler på veldig kort tid, så da satte jeg ned foten til slutt, da, til mamma og barn nå. Selv om vi flytter nå, så skal jeg fortsette å gå på den ene skolen, liksom.
0: Ja, det kan tenke meg, blir jo liksom aldri rot.
1: Ja. Nei, ja, det ble litt sånn rot, ja, og det har nok påvirket meg i voksenlig, da, at jeg har vært litt sånn rotløs. Ja, men, nei, men som barn, jeg var veldig sosial, lekte mye med andre unger, hadde mye venner, men jeg tror nok jeg var litt sånn dominerende, og egentlig sikkert veldig usikker på innsiden, som også for eksempel da førte til at jeg ikke turte å ytre meg så mye i sport og sånn. Men jeg var skoleflink da, men jeg drev jo ikke alltid og gjorde sånn kjempemye for å...
0: Ok, topp i klassen. Du kunne gjort bedre, følte du, eller?
1: Ja, helt, det var alltid kommentarene. Sånn, jeg tar ting så raskt. Jeg var veldig raskt med lesing og regning og sånn, så akkurat på barneskolen hadde jeg en litt sånn high, men så roet det seg litt på ungdomsskolen, tror jeg, for jeg var litt mer opptatt av å være sånn kul og...
0: Ja, siste inn mot og sånn, nei. Nei, men det var jo...
1: ja, den gangen som mot, ja. Mm, svære Adidas dresser og sånn.
0: Ja, så husker jeg, det var kanskje på barneskolen, det plutselig var sånn der populært med vie Ola-bukser.
1: Ja, om det var.
0: Ja, ikke sånn slenger liksom, men bare sånn helt rette vie.
1: Ja, som du snurpa sammen i livet, eller hvertfall gjorde vi det.
0: Ja, det var noe sånt, og så plutselig, så, og det ble veldig rart, for da ble det plutselig populært med stramme Ola-bukser.
1: Ja, det er ikke sant.
0: Veldig vanskelig, den der transition der.
1: Ja, og, men er jo litt sånn nå. Nå ja. Har det vært sånn skikkelig trange lenge, og plutselig er det veldig rart igjen. Nå er det sånn, gi meg
0: ja,
1: litt sånn...
0: Vie, ja, vie boyfriend-cut, liksom. Så det er jo litt deilig det. Men ofte så pleier jeg å ha stretchbukser, ja, i sånn jeans, men det virker som de nye nå som er litt viere, de har ikke sånn stretch.
1: Nei.
0: Så man kan aldri vinne i Ola-bukseverden. Da jeg var liten, jeg kranglet med mamma hver dag. Jeg vil ikke ha på Ola-bukse, for jeg kjenner det overalt, det klemmer og strekker og sånn.
1: Ja.
0: Jeg har ADHD også, så jeg kan kjenne hver minste lille ting. De kalte meg prinsessen på arten.
1: Gjorde du det?
0: Da jeg var liten. Uff, uff, så der ute.
1: Men jeg kan kjenne litt igjen den, jeg tror nok veldig mange barn har litt sånne nykker på sånn, det strammer der, og det klør der.
0: Ja. Liksom. Ja, du kjenner det hele dagen. Jeg kjenner det nå, og kan ikke sitte som voksen heller, med en lapp som klør.
1: Ok.
0: Nei, det går ikke.
1: Jeg har ikke hørt at det er vanligere hos folk med ADHD, men det er interessant.
0: Ja, eller jeg har lest om i hvert fall at det er mange som sliter med det, med samme sånn sensory eller ting som du kan kjenne, eller høre, eller...
1: Ja, ja, det skjønner jeg. Ja, ikke sant? At man er litt mer sånn, sensitiv.
0: Ja, liksom kjenner det hele tiden. Så klarer du ikke å tenke på noe annet. Og det bare... Neida, ikke så ille, men ganske irriterende så er det. Så jeg skifter sikkert bukse eller sko 5 ganger om dagen. Bare, nei, den kan ikke gå med.
1: Ja.
0: Kan ikke gå med. Men nok om det, det er ikke det vi skal snakke om i dag.
1: Nei, men det er veldig fint med en svidspor.
0: Ja. Og da var det mye musikk hjemme da, som du spurte, ja. Kommer med flere. For jeg spurte hva slags musikk... Eller var det mye musikk hjemme?
1: Ja, det var det. Mamma er veldig musikkinteressert, og da jeg var barn så spilte hun musikk hele tiden.
0: Så gøy.
1: Ja, veldig gøy. Det betød ikke at jeg liksom drev og hørte på alt det hun hørte på da jeg var ungdom, men jeg tror det det med på å åpne liksom lytteperspektivet ditt på en måte, eller hvis det et ord i det hele tatt. Men sånn, jeg har jo blitt veldig musikkinteressert selv, og ja, jeg tror når man har hørt på mye forskjellig da, som barn, så ja.
0: Jeg er enig, ja. Vi hørte jo veldig bare musikk hjemme og sånn, men mamma var liksom aldri sånn som tok og vrengte opp lyden, sånn som jeg liker å gjøre. For å,
1: ja, for det gøy.
0: Ja,
1: det gjorde mamma.
0: Synge litt og ikke sant, ja. Litt sånn der bass og sånn. Så det veldig lytt, vet du, i sånne blokkene i Skien, så kan du høre alt,
1: ja.
0: Naboen.
1: Ja, det var det nok også, men jeg tror mamma hugga så effig sånt. Ja,
0: det er bra.
1: Hun har blitt roligere nå, men hun var ganske...
0: Shout
1: out mamma. Speeda litt på motorveien også da, vet du.
0: Det var det. Den ene kassetten da, som jeg bare, og den skal jeg bare stjæle liksom, jeg var 5 år tror jeg, det var Milli Vanilli.
1: Åja!
0: Stakkars de der da. Rest in peace, han ene tror jeg var død, men, eller er.
1: Ja, nå ja.
0: Ja, så ble jeg jo pesa, så de ble jo lurt tre rundt stakkars.
1: Ja.
0: Av selskapet sitt og sånn. De sang jo ikke selv da, men det var ikke dem sin skyld.
1: Nei. Hvilket selskap var det igjen?
0: Det husker jeg ikke. Men jeg husker veldig godt den ene låta. It's a tragedy for me to see the dream is on.
1: Jeg sitter og venter på et eller annet.
0: Never gonna... ja. Nei, den var bare sånn flat.
1: Ja.
0: Ja, nok om det også. Så da, ja, det var mye musikk hjemme hos deg, ja. Hva er det du likte best da, som hun, mora di, spilte? Var det da...
1: Jeg tror ikke jeg var så bevisst det da hun spilte musikken, men det var jo bare sånn, du vet, når noen bare spiller musikk hele tiden, så går det jo i bakgrunnen, sånn som det som minner meg umiddelbart om mamma er Supertramp. Det var sånn fra jeg var veldig liten, for det var hennes ungdomstid på 70-tallet, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så var det nok mye sånn det som var litt inn da, som gikk på radioen og sånn, Eurythmics.
0: Ja.
1: Jeg husker så godt den sweet, altså den der la la la ri, la la la la.
0: Ja!
1: Det sånn, hver gang den kommer på, så får jeg sånn, jeg blir skurt umiddelbart tilbake til barn. Og det samme med Like a Prayer, men det handler også om at jeg så, fikk lov å se en del på MTV.
0: Og det var kul,
1: og det synes jeg var helt fantastisk, så det var jo noe med de musikkvideoene.
0: Ja, det var jo en greie det.
1: Ja, og det var ikke det at mamma, for mamma har aldri vært så veldig opptatt av pop. Hun har vært mer på sånn rock og litt sånn psykedelika rock, og etter hvert ganske mye sånn melankolsk rock. Men så, ja, nei, anyways, R.E.M. var det en periode, så var hun jo mye innom Tori Amos og Kate Bush. Og det var ikke noe jeg da helt skjønte, men det...
0: Det er sånn voksenmusikk.
1: Ja, det er litt,
0: litt
1: tror jeg.
0: Gro litt på meg også etter hvert.
1: Ja, men så spilte vi mye den barnemusikk, og Hakkebakkeskogen gikk jo i ett kjør på plater. Og Maj-Britt Andersen, som jeg nå har begynt å spille for barna mine, er jo fantastiske to plater. Folk er rare, en og to.
0: Ja, ja, den ene tror jeg, den er veldig koselig.
1: Ja, de er så bra tekster, og jeg elsker det.
0: Ja.
1: Og det, apropos søsteren hennes, Inge-Lise Rypdal, altså mamma, hun har spilt veldig mye forskjellig, og det blir vanskelig å sitte og ramse opp, egentlig. Men ja. The Cure ble jo etter hvert en sånn... Hun introduserte meg for The Cure, for Sigur Rós, ja, der stoppet det, men de har nevnt tidligere.
0: Jeg kan ikke huske alle.
1: Nei, ja.
0: Ja.
1: Men uansett, det var jo lov. Det er veldig viktig å la, shout-out igjen til alle, det er viktig å la barn få lov å høre på. Ja. Selv litt crap, for det fikk faktisk jeg, og
0: ja.
1: Det gikk bra til slutt for det.
0: Vanilla Ice, liksom, jeg var helt hekt og kjøpte CD-singel.
1: Den er jo, altså, det er jo rått.
0: Now that the party is jumping, eller?
1: Og MC Hammer.
0: Ja, og de buksene da, altså. Og han tok jo Running Man, og vi danset jo sånn, litt sånn hiphop før på klubben når vi var 10-11. Det er jo Running Man, jeg visste jo ikke bare det jeg danset back in the days.
1: Nei, det er akkurat det der.
0: Ja, men dere.
1: Det er akkurat der det kommer fra.
0: Det var jo hovedhiphop-movie på dansegården, liksom.
1: Ja, men for en vakker tid det der var da, som jeg føler aldri kommer til å, ingenting kommer til å ligne på den tiden der, starten av 90-tallet.
0: Ja, det var gøy, altså det var en periode vi var, det var kanskje slutten av 90-tallet da, når vi var sånn 15-16.
1: Ja.
0: Vi var på ungdomsklubb altså, hele uka, mandag, tirsdag. Det var Snorres, Ulrik, Toffo, vi var på Huset, og vi var på et eller annet, ikke Ivers, men ja, det var sånn ungdomsklubber da, kunne gå og liksom henge med gutta og danse og sånn.
1: I nærheten av der du bodde, hvor vokste du opp?
0: Vi gikk rundt i Porsgrunn og Skien, vi gikk
1: fra... Heldige dere var da, men det er jo ikke vanlig at man har så mange tilbud.
0: Det var jo, vi gikk jo da, vi hadde ikke penger, så det var sånn der... Nå må jeg haike liksom til Porsgrunn for Skien og sånn.
1: Oh, ja.
0: Det var jo forskjellige bydeler.
1: Ja, ok.
0: Det var sånn, oh, ja, nå har vi vært på den klubben, vi stikker til den andre byen da, så tar vi
1: ja.
0: Snorre. Så, ja. Vi hadde liksom ikke, vi var klubbunger.
1: Ja, men for vi hadde jo, vi vokste opp, eller jeg da, på Lønnskog, og da dro vi til Jolly en periode, som var på Skjetten.
0: Ja.
1: Og så var det, Nei, søren, nå glemte jeg navnet på den, men det var en sånn ja, ungdomsklubb da, som ble veldig bra en periode, som lå på Triaden senter på Lørenskog.
0: Ja.
1: Men ja, anyways, det er veldig viktig med sånne ungdomsklubber, for hva annet gjør man hvis ikke man drar på det, og ikke en sånn veldig sporty ungdom?
0: Jeg hadde ikke mobil på den tiden. Nei? Unge folk der ute kan huske på, vi hadde ingen mobil. Så hva gjorde vi? Vi var ute i skauen, eller?
1: Dinosaurene som vi er.
0: Jeg husker ikke hva vi gjorde før, ja.
1: Altså, vi hang veldig mye sånn, hang da, ja. Lekeplass. Og inne på skolegårder og det kommer litt an på hvilken alder man snakker om, men akkurat det der med sånn altså ungdomsklubber, at man får lov å dra på noe på en torsdag, en fredag, en lørdag, det tror jeg sykt viktig.
0: Ja, ja, ja. Men gøy var det, og borte var vi lenge. Vi måtte pante flasker. Skal vi se, ja, skal vi hoppe litt videre da? Altså, vi skal jo høre på Optimist også.
1: Ja.
0: Den fikk jeg sånn flashback med en gang jeg hørte på den, for jeg hadde glemt, for den øva vi på for å ha sånn, vi var sånn sangkonkurranse på skolen i sjette klasse, eller femte.
1: Ja.
0: Og da hadde jeg liksom, jeg trodde det var den der Jahn Teigen-versjonen jeg hadde øva på, men nå fikk jeg sånn flashback, det jo den Jannicke-versjonen vi har øvd på.
1: Morsomt.
0: Veldig gøy.
1: Ja, veldig kul. Jeg elsket det. Jeg spilte den om igjen, om igjen, om igjen. Spolte tilbake. 100
0: Jesus. Ja, den gikk på, det var kassett, tror jeg.
1: Ja da.

0: Og så kan vi snakke litt om neste låt vi skal spille da. Det var en låt som var det nummer to bare vi kom til? Spilt mye i bilen som barn?
1: Ja, dem i bilen. Ja. Ja, nei, så i bil var det bare radio egentlig, tror jeg. Kanskje en kassett i ny og ned.
0: Det var litt synging og sånn, det var gøy.
1: Ja, veldig mye.
0: Must have been an angel.
1: Gud, ja.
0: Og så var det da en låt fra en kvinnelig artist som var et forbilde i tenåra.
1: Ja.
0: Eller som du likte veldig, ja.
1: Ja, for jeg hadde jo egentlig ikke sånn veldig med forbilder, jeg tror det endret seg litt. Men jeg lurer på om jeg husker nesten ikke hva jeg skrev, men var det Like a Prayer jeg valgte ut?
0: Skal vi se her? Ja, det var... Nothing Really Matters, Madonna.
1: Ja, den, ja, fordi at det er hvis man skal vel... Ja, vet du hva? Fordi den... jeg hadde jo som sagt den der opplevelsen med Madonna på 80-tallet, hvor hun bare ble spilt overalt fordi hun slo igjennom, ikke sant? Og jeg så denne på MTV. Men så skjedde det jo når jeg var, og da tror jeg var 16-17, når det albumet kom ut, som igjen, hva heter det albumet igjen? Det hvor hun plutselig hadde helt sånn...
0: det var kult.
1: Ja, et fantastisk album.
0: Jeg bare, wow, på klubben.
1: Ja, det var helt, hva het det igjen?
0: Det, var det med Cobba i hatten?
1: Nei, det er det før det. Det er det hvor hun har Frozen. Og så...
0: Med sånn svart
1: låt. Ja, na-na-na-na-na-na-na. Altså, Nothing Really Matters er jo i hvert fall en råfet låt. Og så, hun hadde plutselig langt bølgete hår, og var veldig sånn yogini, og opptatt av den der kabbala-religionen og sånn. Ja, ja. Så du, typisk Madonna da, kom jo bare med et skikkelig comeback, og hadde forandret stil og så videre.
0: Men, hun kan gjøre det, vet du.
1: Hun kan gjøre det.
0: Gjør det alltid.
1: Ja. Mens jeg har jo falt litt av lasse når det gjelder henne de siste årene, men jeg har jo... veldig mindre av at jeg synes hun var helt fantastisk da. Så det var det låtvalget, fordi hvis det skulle vært et forbilde, så tror jeg bare det var, ja, jeg bare kjente opp at jeg digga ikke minst den låta da.
0: Ja, den er dritkul.

0: Ja, du begynte jo her for en halvannet år siden, kanskje?
1: Ja.
0: Og vi er jo en radiokanal med feministisk profil og, ja, og skjev vinkling. Så det, hvordan er det, hva tenker du om feminisme? Hva betyr det for deg? Og hva skal du lære dine barn om det?
1: Ja, først og fremst så betyr det veldig mye for meg. Jeg er jo kvinne, det er jo en ting. Og jeg har lyst til å ha helt samme, eller helt like muligheter og rettigheter som alle menn og andre av samme kjønn, alt å si, av andre kjønn. Nå er det jo ikke akkurat... Ja, nei. Jeg har fått to sønner. Det har vært litt interessant som feminist.
0: Ja, det blir spennende da.
1: Ja, jeg tenker sånn uavhengig av kjønn, så hadde jeg nok vært veldig opptatt av å prate om likestilling og sånt. Men jeg tror at... Eller jeg opplever at ved å ha to gutter, eller ja, jeg er en sønn, noen kan ha en gutt og en jente, eller whatever, så er det noen temaer som er enda viktigere å snakke om.
0: Ja.
1: For eksempel porno, og hva det tenker jeg faktisk mye på, selv om mine barn nå er veldig små. Da. Ja. Men jeg har lært av å høre på noen andre veldig bra podcaster, at man bør tenke heller før enn senere. Fordi mange foreldre venter for sent til å ta den der såkalte kleine, jeg sier gåstein, for det er ikke nødvendigvis kleint, men ja, seksualpraten, ikke sant? At man heller burde begynne å prate med, og spesielt i disse dager med internett og den tilgangen man har. Og, men det er veldig mye annet også, selvfølgelig. Det her faktumet som slo meg for bare noen ganske få år siden, dette med at uten gutta på laget, altså uten menn som deltar i kvinnekampen, så kommer vi ikke i mål. Nei. Og det samme gjelder kampen mot rasisme.
0: Ja, hvis man bare står og ser på, så...
1: Ja, hvis ikke vi som ikke opplever rasisme på kroppen, på en måte engasjerer oss og deltar...
0: Jeg vet, jeg blir så flau når jeg hører hvite folk. Altså, jeg føler at det er liksom noe vi kan ikke uttale vårt om rasisme.
1: Nei.
0: Fordi vi har ikke opplevd på samme måten. For vi er hvite.
1: At noen mener det, mener du?
0: Ja, at vi kan ikke si at det er ikke rasisme det der. Altså, vi kan ikke fortelle hvordan andre opplever rasisme.
1: Det er akkurat det. Litt sånn som en del menn i det MeToo, bare et eksempel da, når MeToo-kampanjen begynte. Mm. Ingen visste jo hva den skulle føre til, men det var ganske mange jeg så på Facebook, altså menn, som skrev sånn, ja, ja, skal vi gi oss, hallo.
0: Nå har det blitt nok. Og,
1: ja. Ja, hvor jeg bare ble sånn, can you just shut up and listen, liksom? Altså sånn, det er jo ikke din historie. Kan noen andre få lov å fortelle sin historie? Og det samme gjelder jo med rasekamp og... Nei, så ja, feminisme, altså det betyr masse. Og jeg har heldigvis blitt ved å være i mer feministiske... hva skal man si, miljø, altså man blir inspirert da, fra alle mulige kanter, og det digger jeg.
0: Ja, den serien som hun hadde på TV, Ulrikke,
1: ja.
0: Som, altså jeg ble litt overrasket over hvor mange som, første gang du ba folk rekke opp hånda, som, er du feminist, eller ser du på deg selv som det? Så det var ikke mange,
1: nei.
0: Jeg bare tenkte, jeg har ikke lært om egentlig hva det betyr da.
1: Nei.
0: For de tror jo det er noe annet, sånn slemt ord, sånn, feminisme, nei, det er sånn der sinne, ikke sant, sinne som hater menn.
1: Det er noe med det, det er den, og det er jo noe, det der har jo litt bevisst blitt fremstilt sånn, det er jo noen narrativer som har blitt servert oss. Jeg har jo selv vært lærer i mange år for ungdom, og det Ulrikke gjør i den serien har jo jeg gjort for mange år siden i samfunnsfagklassen, og det er faktisk veldig, det var veldig kult, for da ba jeg de om å rekke opp hånda, de som kalte seg feminister, og ingen turte egentlig, to da, to jenter og kanskje en gutt, sånn halvveis.
0: Det var alt, ja.
1: Og det var en klasse på 33 elever, husker jeg veldig godt. Men så da handlet jo hele timen om, hva er feminisme, hva er det for dere, og da fikk vi jo gått litt inn i det der, nettopp var innom det der, med sånn sinna feminister, og, ikke sant, at de liksom har fått for mye fokus, og, og så gikk vi innom masse tallstatistikk på vold og drap mot kvinner, og like, altså, muligheter for utdanning, ikke bare, nå snakker vi ikke nasjonalt alltid, da, men også globalt.
0: Mm.
1: Avslutter timen med, hvor mange av dere er feminister nå? Og så var det sånn typisk da, ikke sant, sånn TV-moment, så rakk nesten alle opp hendene, ikke sant, men...
0: Men det er jo dritbra, da.
1: Ja, eller jeg bare tenker at...
0: Det burde vært mer, altså det virker som at det er ikke det vanlige å gjøre, liksom, da. At, men det burde egentlig vært sånn obligatorisk, sånne ting som det der. Liksom, spør om en ting i begynnelsen av timen, og så forklare...
1: Jo, men altså... Den metoden, ja.
0: Ja, også, ja, og spesielt også da med feminisme, da. At, ja.
1: Ja, det er sant.
0: Ikke de lærer...
1: Ja, men jeg tror det er litt sånn som med rasisme. Det snakkes jo også, det er for lite integrert i... Ikke bare rundt 8. mars, ikke sant? Eller rundt markeringen av et drap på Benjamin Hermansen. Det er noe med at det her er temaer vi bør tørre å ta i mye oftere. ja, og ikke liksom late som ikke eksisterer, tror jeg da.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tror det mange mannlige lærere som sjeldent, altså nå, det kommer jo an på hvilket fag du har, og da la du si du har matte, eller, så tror du bare at nei, det er ikke viktig å snakke om sånt her, men...
0: Hva gjør du overalt egentlig?
1: Jeg tror at i alle fag kan du implementere det.
0: Ja, tror jeg også, og det jo... Ja, og det her med like, altså, likelønn er jo en ting, men like, altså jeg ble helt sjokkert av de der sportsdamene som fikk bot, fordi jeg hadde på seg shorts og ikke bikini.
1: Er ikke det helt sykt? Og vi har diskutert det der i åresvis.
0: Herregud, altså, de må vel, altså jeg blir så forbanna, for bot, excuse me?
1: Ja, det starter jo med at de er tvunget til å gå med sånne idiotiske, trange, korte, tette plagg, altså hva... Hvorfor kan de ikke få lov? Nei.
0: Nei, jeg synes det helt absurd, og det bruker de penger på. Nei, det var det bare internasjonale forbundet som kunne gjøre noe med. Det står i vedtektene.
1: Men de har jo også, vet du at det har vært sånn studie, det har jo heldigvis blitt gjort studier på mye rart, men det har jo visst nok nå bedret seg innen håndball og fotball, kvinne, håndball og fotball, da, selv om jeg ikke liker å bruke kvinne foran, men ja. Bare for å illustrere poenget, at nå så er det mindre bilder, altså mindre, færre sekunder i løpet av en kamp som er nærbildet av romper og lår og sånn.
0: Ja,
1: så de har endret på det, fordi det har vært noen som har tatt opp og klagd over tid. Så tydeligvis har det jo vært en greie da, at man liksom driver og fokuserer, altså jeg bare, faen.
0: Ja, det har ikke jeg ikke sant, lagt merke til, for jeg hater egentlig sport, jeg ser aldri på sport, men jeg så på noen gamle greier fra NRK, som ligger i arkivet på nettet deres,
1: ja.
0: Og ikke sant, fra, ja, det var sikkert sånn 60-tall, eller det var svart i TV i hvert fall, og det var sånn turn,
1: ja.
0: Sånn OL eller sånn olympiske, ja. Eller et eller annet. Å, herregud, de satt og kommenterte de på NRK.
1: Er det sant?
0: De kommenterte de damene.
1: Og kroppene liksom.
0: Ja, skikkelig. Sånn der, oi, se her, dette så fint ut, ja, bøy deg litt ned nå.
1: Er det sant?
0: Ja, jeg bare...
1: Men da kan man jo tenke at, og da har vi kommet langt, for da føler, ikke sant, i lyset av det så tenker man sånn, åh, men vi har jo tross alt kommet langt, men det skal heller ikke være noe vi skjuler oss bak, fordi vi har fortsatt en sykt lang vei å gå.
0: Ja, fy fader. Det er jo bare det, liksom, og de som ikke kan hoppe, opp i bakken, og ja, masse rart.
1: Ja, det er, og det, ja, generelt, det, hvis bare inn, nå er vi jo innom sport, ikke sant, og jeg er heller ikke noen sånn sportsidiot, men det er jo tydeligvis dødsmye diskriminering av kvinner. Og jeg har hørt, hvor mange damer er det ikke som har hørt gutter opp innom si, nei, det gidder jeg ikke å se på, for det er liksom kjedelig.
0: Ja, sånn damefotball.
1: Ja, for det er liksom alt som menn driver med ut, når de er utøvere, så er det annerledes. Ja. Nei, så apropos mine barn, så alt det vi har snakket om nå er sånn typ klassiske ting jeg skal... Ikke sitte sånn som en skoletime og peppre dem med, men nei, det tror jeg blir veldig slitsomt
2: for dem. Mamma, kan ikke du synge en sang i stedet da?
1: Kanskje det virker mot sin hensikt, ja. Men det å liksom integrere det i, og ikke minst alt jeg har opplevd selv som kvinne, som er undertrykkende, og bare fortelle dem om det, og få dem litt til å åpne øynene om at som, i form av å være gutter, så vil de trolig oppleve mindre av mye av det da.
0: Ja.
1: Det er andre ting de kan oppleve som er kjipt, som er mer sånn klassisk for menn.
0: Mm.
1: Men, neida, det bra, så det blir det. Spennende. Jeg gleder meg til den reisen.
0: Ja, det hadde jeg gjort også, det at barn, for da hadde jeg tenkt liksom, nå skal jeg forme den ungen her, så blir det perfekt og sånn. Nei, ikke det helt, da, men. Oi, jeg skvatt han, han var så søt.
1: Og så er han litt, han
0: er
1: så søt.
0: Å, nydelig.
1: Å, han hører jo bare meg, ikke sant?
0: Og så ler du plutselig, og dere skulle vært og sett han her nå, lytterne, veldig søt. Han kikket opp på moren sin og bare,
1: Hvorfor kom den latteren der? Og han hører jo bare min...
0: Ja, han hører bare du snakker og ler.
1: Så lurer han jo litt på, du snakker jo ikke helt til meg heller, mamma, så nå prøver jeg hardt her å få oppmerksomheten din.
0: Nei, det er så nydelig. Ja. Veldig søt. Ja, her er koselig studio. Med lille gullungen. Det er i hvert fall lille gullhåret.
1: Men nå er vi skikkelig svette, fordi det er jo fortsatt
0: bare åpne opp døren,
1: 30 grader i byen. Hva skjer med det?
0: Ja, det er, jeg holdt på å dø liksom, noen av de dagene. No pun, holdt jeg på å si.
1: Jeg vet, jeg bare tenkte, oi, nå skal det handle om det.
0: Ja, det er jo ja, det er varmt. Jeg har heldigvis sånn, eller sånn varmepumpe som funker som, og så... Kjølepumpe. Ja, og da, ja, feminisme, det er jo, ja, som vi snakket nettopp om, det var viktig å ha med seg i livet.
1: Ja.
0: Og hvis du ser noe på gata, som jeg pleier å si, si ifra.
1: Ja.
0: Hvis du har mulighet til det da. Altså, du hører, altså, jeg hørte noen ganger av, eller på den serien på NRK, sånn kjapt bare, Mitt liv, eller jeg husker ikke, men det handler om unge transpersoner eller skjeve personer.
1: Ja.
0: Og de sa jo noen, de nevnte at det, liksom, at det var lærerne som var egentlig verst på skolen, deres ja, hvertfall da.
1: Ja.
0: For at de kunne komme med, de, med ordentlige ting da, som de var, ville ha endret eller var bekymret for. Og så sa de liksom bare, ja, ja, det skal vi fikse, sånn. Og så skjedde det aldri noe.
1: Nei.
0: Det ble ikke tatt seriøst. Så det jo dårlig gjort
1: ja.
0: Alle. Og da skal vi neste låt som vi skal høre på som jeg spurte om, det var en låt som du elsker, eller ja, liker veldig godt som ingen andre
1: ja.
0: Liker så veldig godt og da var det hjertets ødsliga slag
1: ødsliga slag mm. Ja, det Eva Dahlgren Ja, eller altså, jeg bare antar, den er jo ikke avspilt fryktelig mange ganger på Spotify, fant jeg ut når jeg sjekket det nå, da. Men, nei, ja, for det, jeg har på en måte aldri møtt noen andre sette på den låta, jeg har aldri hørt den på en radiokanal eller noe som helst, men den er helt fantastisk.
0: Kult, nei, men da skal vi sette på den, nydelig, altså, det er, da blir det altså den låta, ja, som var...
1: Eva.
0: Eva Dahlgren.
1: Ja.
0: Ja, med...
1: Hjertets ødsliga slag
0: stemmer nydelig.

0: tydeligvis gitt ut et album, det har jeg ikke hørt mye på, men inn bare sitt eget navn også.
1: Gult.
0: Flink.
1: Og den gratulerer Jenny Wall altså, og Rocket to the Sky,
0: ja.
1: Som bare andre artistnavnene. Eller ja, en annen
0: og jeg vet ikke om hun har lagt det fra seg, men det kan jo hende hun har to parallelle prosjekter.
2: I carefully rearranged my senses so they could have a conversation. Taught them to switch places from each pore in my skin grew shimmering eyes.

0: Og så var det en til, og det var
1: Mari Brunvoll.
0: Ja, Kvien Brunvoll, ja.
1: Ja, og hun oppdaget jeg først via, for jeg jo glad i techno og housemusikk, og jeg bodde noen år på Ibiza.
0: Var det jeg møtte min samboer?
1: Er det sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, men så han godeste Villalobos, Ricardo Villalobos, ja. En av verdens mest kjente DJ-er, han remixet jo en låt av henne. Som var fantastisk, og da måtte jeg jo selvfølgelig gå til kjernen og finne den låta, og den jo bare super chill.

0: fint, da er vi egentlig ferdige. Vi er også, skal lille få lov å komme seg ut fra dette. Det er jo veldig tett luft også, sikkert.
1: Det er det.
0: Varmt og klamt, ja.
1: Men hadde det ikke vært for at han hadde holdt ut en halvtime til, fordi skravla vår gikk jo...
0: Den kunne gått evigheter, den. Ja, men det er spennende. Da, det var altså I lys av døden, som lager podcast og serie her også, da, som går, blir sendt på radioen først, er det vel?
1: Ja.
0: Og så kommer den ut på Spotify og alle... Ja, den ute på alle plattformer hvor du finner din podcast.
1: Yes.
0: Jeanette Söderström med sin lilla, nya, hva heter det på svenska? Tjusiga baby. Nei, ikke tjusiga, hva betyr det?
1: Er det et svensk ord?
0: Tjusig. I don't know. Sett der han I hvert fall.
1: Søta.
0: Han skal bli rockestjerne, tenker jeg også.
1: Ja, han var veldig glad I mikrofonen.
0: Yay! Bra. Hjertelig takk for besøket.
1: Tusen takk, Line.
0: Veldig hyggelig, så får du ha en god tur.
1: Det var gøy.
0: Tilbake. Ja.
1: Jeg må bare ta de her, for jeg ser
0: det så. Sitter bare.
1: Guri Malla! Hei, jeg Jeanette Söderström, og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Mandag. Mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie, Portrettet. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg gjesteprogramleder fra Uhørt. Vi blitt invitert av Barrikaderock til å ta for oss CD-serien Norske Albumklassikere, og dens dekning av kassettbevegelsen Postpunken. Postpunken i Norge var en mektig bevegelse med høy aktivitet og høy kvalitet. Det meste av det kom ut på kassett, helt undergrunns uten noe distribusjon i det hele tatt. Det har alltid vært mye lettere å få lest om enn å få hørt den norske postpunken. Så da prosjektet Norske Albumklassikere startet opp for 5 år siden, så ble det en fin anledning til å få samlet opp noen av de viktigste av disse kassettene på et litt mer permanent lagringsmedium og få dem ut i platebutikker og ut til kundene på en litt mer effektiv måte. Vi startet i Trondheim. Der holder gruppa Det Glade Vanvidd til. De kom med kassetten Meet i 1986. Vi hørte åpningssporet Råter Wedding med tekst av Ernst Busch. Det først og fremst postpunk på disse kassettene, men punkebandet Angor Wat ga ut en splittkassett med gruppa Bannlyst i 1984. Bannlysts del av denne kassetten kom på LP på Norwegian Leather i 2011. Angor Wats del av kassetten har vært tilgjengelig før nå. Nevner at Angor Wat senere ble til Israelvis. Vi skal høre den glimrende punklåten 10 000 dager. Og etter det skal vi definitivt ha postpunk.

etter punk fra Trondheim med Angor Wat. Så var vi på Sørlandet. Der holdt gruppa Dynabo Forte til, og de kom med kassetten Gaven i 1983. Vi hørte Der Vampyr. Vokalisten i Dynabo Forte var Arvid Skanke Knudsen. Han skriver også liner notes til alle CD-ene i CD-serien Norske Albumklassikere. Det er planlagt en serie på 4 episoder med kassettundergrunn i Norske Albumklassikere-serien, der dette er episode 2. Arvid Skanke Knudsen hadde en trilogi av kassettalbum, der alle 3 nå er kommet på CD som Norsk Albumklassiker, og de neste 2 kommer i de neste 2 episodene. Neste mann ut er soloartist. Adrian Cox er fra Hamar og spiller keyboards, bass, klarinett og synger. 2 av hans kassetter er kommet som CD i Norsk Albumklassikere-serien. I 1988 kom han med en fullengdes vinyl-LP, som også er gjenutgitt som CD i Norsk Albumklassikere-serien. Og da har de tatt med den lille bonuskassetten, 6 låter, som fulgte med første opplaget på 50 eksemplarer. Bonus er det også på den CD-en vi skal høre fra. Prins Adrians reise postludier, som kom på kulturinstitusjonen PIV i 1986. Den kom i 3 opplag, og da var det låter som ble tatt bort og lagt til fra hvert opplag, men alle låtene som har vært med på minst 1 av opplagene er med på denne CD-en. De 2 låtene vi skal høre var med på alle 3 opplagene. Med Hjertedam på reise øst, med tekst av Jan-Erik Vold, og instrumentalen Aegina Vold 1.

Der hørte vi to låter med Adrian Cox, og jeg legger til at Adrian Cox også er med i duoen El Noye, som har et nytt album ute gjennom Norske Albumklassikere-prosjektet. Det er gitt ut under den utvidede Norske Albumklassikere-paraplyen. Inneholder også remixer og samarbeidsprosjekter med folk som Elektron og Beranek. Nå over til Haugesund. Nå er det mange som synes at Haugesunds-dialekten ikke akkurat er Norges vakreste, så vi skal ha en låt med engelsk tekst. Haugesunds-gruppa Im Nebel ga ut to kassetter. Den første, Ut av tåkeheimen, har bare låter på norsk. Den er ikke kommet på CD enda, men den er på vei. Året etter kom Im Nebels kassett Mutasjon 7, en virkelig forseggjort kassett med god lyd og sølvtrykk på coveret. Og Norske Albumklassikere har spandert sølvtrykk på CD-utgaven. Blant de åtte låtene er det noen låter med engelsk tekst, og vi skal høre Delicious. I 1985 kom Im Nebel-vokalist Johnny Hazard med solokassetten Useless, med noen streite låter og noe lydbåndflipp og mer eksperimentelle ting. Låten Delicious dukker opp på Johnny Hazards solokassett også. Og mellom de to variantene av Delicious skal vi gjøre et lite lydbåndverk fra Useless-kassetten til Johnny Hazard kalt Fleece.

Vous avez préféré

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og jeg gjesteprogramleder fra Uhørt. Og vi blitt invitert til å ha en spesial om norsk postpunk på kassett. Slik den blitt gjenutgitt på CD av CD-serien Norske Albumklassikere. Opplegget for CD-serien Norske Albumklassikere at platene blir lagt ut til folkefinansiering på spleis.no. Da har de på seg en måned til å få inn 150 bestillinger. Går det, blir plata sendt til produksjon, går de ikke, får alle pengene sine tilbake. Nylig kom meldingen om at Norske Albumklassikere skal legges ned på femårsdagen 11. januar 2026. Men da det kommet godt over 40 av de alternative norske kassettene fra 80-tallet. Så det meste og viktigste tilgjengelig nå. Den eneste kassetten som ikke hadde klart seg før den triste meldingen kom, var Boredom med Narvik-gruppa Jeg Falt. Litt overraskende, gruppa Jeg Falt ga ut mange kassetter, men Boredom en av de beste. Men Jeg Falt tross alt representert på CD i serien Norske Albumklassikere. Deres 1984-kassett Hver mann sin egen fotball klarte finansieringsmålet, og vi skal høre Gamle mennesker. Og etter det skal vi tilbake til Sørlandet.

Der hørte vi Der og da med gruppa Coal Mine 5 fra Arendal. Fra deres kassett Døden drømmer livet som kom på Shit Tapes 1988. Og der er det 3/4-takt i venstre kanal og 4/4-takt i høyre kanal. Folkefinansieringen av Coal Mine 5-kassetten fikk en litt treg start. Det er liksom Famlende forsøk som er flaggskipet for Espens brødmusikken i Arendal og kassettlabelen Shit Tapes. Og Coal Mine 5 havnet litt i bakleksa. Men når folk fikk tenkt seg litt om, så var det klart at vi skulle ha Coal Mine 5 også på CD. Hele 2 av gruppa Famlende forsøkskassetter er kommet på CD i Norsk Albumklassikere-serien. Kassettbevegelsen ebba en del ut mot slutten av 80-tallet, og i 1990 så spanderte Famlende forsøk på seg å presse vinyl av utgivelsen Ars Transmutatoria. Denne plata er også gjenutgitt på CD i serien Norske Albumklassikere. Fra Famlende forsøks andre kassettalbum, Scrap Material, nå tilgjengelig på CD som Norsk Albumklassiker, skal vi høre Hansa Hymne.

ryggen, så er den drømmen over. Et gnist av liv, en dårlig sprø. Soler, musser, soler, slokner, mine ord når holdt i fram.

hvem luser det? På køen er ivrige synder som vender seg bort og blir salstøtte er lengre enn dårlig til. Barbarier vil vi stenge, ikke snikker og kontorvåten i oss blø og sirkus, ikke arsen og vilkopp.

sitt. Jeg kikker på intet og lukk meg hånd igjen. Det rolig og menneske lyser igjen. Når lysen er slutt, hvem i halvdelen da? Når skitten er over,

Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel, og dagens tema har vært postpunk-kassettene I norske albumklassikere på CD-serien. Og vi hørte fra en de virkelig klassiske norske kassettene som gjenutgitt på CD nå I denne serien. Scrap Material fra 1984 med famlende forsøk. Det ingen imponerende kvinneandel I denne serien. Men sist ut I dag skal vi ha duoen Autentisk Film, med medlemmene Anne-Grete og Åshild Kolås. Autentisk Film hadde allerede holdt på et par år, gitt ut to fullengder og en kassettsingel, og kjent som Norges særeste gruppe, da de kom med det som ble deres siste kassett, Kutt fra 1984. Et lite plateselskap som kaller seg O. Gudmundsens Minne har gitt ut to LP-plater med utdrag fra de andre kassettene. Kutt-kassetten kommet I sin helhet på norske albumklassikere. Fra kassetten Kutt skal vi høre låten Svarte fugler. Det et par kassettartister som kunne vært med I denne serien, hvor norske albumklassiker ikke har fått rettighetene. Blant annet har Ymstammen gitt nei til gjenutgivelse av sine to kassettalbum. Men Svarte fugler I det minste en låt som senere blitt kovret av Ymstammen. Så da de nesten representert I serien allikevel. Og det var alt fra Barrikaderock I dag. Men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Thank you.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, er tilbake for å gi oss pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi holdt på med en lengre serie, faktisk den lengste vi noen gang har lagd her i Uhørt, om den britiske popartisten Martin Newell og hans prosjekt The Cleaners from Venus. Og dette del 5 av en serie som blir i alt 9 episoder. Martin Newell kommer fra Essex I England og ble født den 4. mars 1953. Kjent som poet og skribent, forfatter, popartist, låtskriver og et cetera. Han ga først ut musikken sin på kassett, men nå har vi kommet såpass langt ut I kronologien at han har begynt å gi ut en del album. Og han har også vært aktuell nå de senere årene med en dokumentarfilm som kom I 2022. Som heter The Jangling Man, The Martin Newell Story. Innledningsvis hørte vi fra albumet The Off-White Album, 1995, låten Call Me Mr. Moonlight. Og vi skal høre litt mer fra akkurat det albumet og noen andre plater han ga ut I denne perioden fra 1995 og til litt ut på 2000-tallet. Først skal vi høre en låt fra Off-White Album som heter Ursula in a Waiting Room. Og så en låt som heter Miss Van Houten's Coffee Shop. Og så fra en samleplate med Beatles-tribute-låta som kom I 96, så skal vi høre Martin Newell sin versjon av Baby, You're a Rich Man, en låt som han da har gitt ut under eget navn, men så etterpå I neste bok så skal vi høre en låt under navnet Cleaners from Venus fra den samme Beatles tributplata. Off-White album ble utgitt på Humbug Records, for øvrig. Og mitt eksemplar til og med japansk, så han kom litt rundt omkring I verden og ble gitt ut også I Japan.

0: Og der hørte vi tre låter med den engelske pop-eksentrikeren Martin Newell, som viser Donalds inspirasjonskilder. Ikke overraskende at han lager en Beatles-cover, og heller ikke overraskende at han har personer med utpreget mellomeuropeiske navn, for denne musikken der er så erkeengelsk at den er svær i tysktalende land.
1: Ja, han ble populær i Tyskland. Det er liksom Tyskland og Japan som først og fremst har utmerket seg med å omfavne Martin Newell på 80- og 90-tallet, og så har det blitt mer i dette århundre, har det blitt mer USA som har vært frem på og gitt ut tingene hans på nytt da, på opp til flere forskjellige labeler. Her på slutten av 90-tallet ble det litt stille i noen år, og Martin Newell ventet mer tilbake til gartneryrket, der han hadde faste kunder som han ordnet i hagen for da, i nærområdet der han bodde. Men etter noen års pause der det kom ut et par samleplater og litt sånn, så var han i år 2000 klar med et nytt album som heter Spirit Cage, og det ble utgitt på Cherry Red i England på CD, og så kom den på vinyl med bonus-EP på Jar Music i Tyskland i samarbeid med en annen label. Og her er da Nelson fra bandet Brotherhood of Lizards, som vi har vært inne på tidligere. Han er tilbake og spiller tromme og også mandolin på en låt. Ellers er det Martin Newell selv som spiller alt på The Spirit Cage. Men først fra Without the Beatles samleplata, der også storheter som R. Stevie Moore og Bevis Frond deltar, så skal vi høre fra bonus-EP-en som fulgte med LP-en der, under Cleaners from Venus-navnet så gjør han en sin versjon av Day Tripper. Og fra Spirit Cage, albumet fra 2000, skal vi høre Wake Up and Smell the Offy, som er spritbutikken av The Off License, og låten Sugar Cane.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell, tidligere kjent fra kassettgruppen The Cleaners from Venus, Brotherhood of Lizards og Straight Trollies, men nå det solo.
1: Det ble det en god del solo en stund. Martin Newell navnet ble brukt på Spirit Cage-albumet, men på vinylutgaven står det Martin Newell and The Cleaners from Venus. Men dette ble en bølge da han kom en rekke CD-er på Cherry Red utover, og vi skal høre litt mer fra The Spirit Cage først. Låten A Smashing Bird Like Brenda, og så fra Spirit Cage bonus-EP-en som bare kom i Tyskland, skal vi høre låten Ruby Moon. Og så kom det en EP i 2002 som heter Songs from the Station Hotel, og fra den skal vi høre en låt som heter The Speed of a Train.

0: Martin Juel har gitt ut mye rart. Det stort sett digitale EP-er det går I, sånn rundt omkring år 2000?
1: Nei, rundt denne tida her så har han ikke begynt med det enda. Da det fysiske utgivelser som gjelder all the way, men I nyere tid, de siste 7-8 årene, så har det blitt mye av det, og det kommer jo tilbake til Lion senere episode. I neste bok skal vi høre en låt til fra Songs from the Station Hotel, som ble utgitt av Jar Music I Tyskland, og det var en CD-EP med 6 låter på, med 5 låter på. 2002 så kom albumet Radio Autumn Attic, altså Radio Høst Loft. Og der som bonuskutt så hadde han 6 utdrag fra sin selvbiografi This Little Siggy, hvorav 3 av de 6 handler om å finne plasser å pisse når man på turné, og jeg har spilt et av de I et tidligere program, det første programmet der vi pratet om hans gamle glamrockband Plod. Og her også Nelson fra Brotherhood of Lizards fremdeles med på Radio Automatic, og han hadde jo etter hvert begynt I bandet New Model Army. Og han spiller tromme og produsent. Og Newell nå I disse dager gjenforent med Nelson, og de øver til en konsert som skal finne, en eller 2 konserter som skal finne sted I London I oktober. Vi skal høre en låt fra EP-en Songs from the Station Hotel fra 2002, låten The Ghost Parade, og så låten Beat Street fra albumet Radio Autumn Attic. Så kommer vi tilbake helt til slutt med en låt til fra Radio Autumn Attic. Og for å følge opp det radiotemaet, så det litt sånn skruing på en radio mellom låtene.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Vi har en serie på hele 9 episoder om den engelske pop-virtuosen Martin Newell. Og vi har kommet så langt som til episode 5 og år 2002. Og vi har kommet så langt som til albumet Radio Autumn Attic, som for en gang skyld ikke er en billig produsert CDR eller en hjemmekopiert kassett, men som faktisk er en sølv-CD i forseggjort digipack med skikkelig utbrett og massekopiert, mangfoldiggjort.
1: Ja, det er en pent cover, og også da med de 6 bonuskuttene som, med fortelling fra den tiden han spilte i glam band. Så takk til lytterne for at de har hørt på oss her på Uhørt på Radio Rakel, og vi skal høre en låt fra Radio Automatic og om hva som kan skje når alkohol kommer inn i bildet. Låten heter Beer Elves.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, for å ha satt sammen en heidundrende popserie for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Okay.

0: Ja. Det litt igjen, ja. Det skal dere få lov å høre I fred.
1: Ja, bortsett fra den da.

0: Du var jo en tur innom Tons of Rock, men Electric Eye spilte ikke I år. De pleier jo å spille alle andre årene.
1: Det vet jeg ikke noe om, for jeg har aldri vært på Tons of Rock. Jeg har stått utenfor en gang når det var
0: du sa
1: Tourette's og hva heter han? Han som var vikar for Jokke, som jeg ikke husker hva. Jokke kunne ikke lenger, skjønner du?
0: Ja, Vidar.
1: Jeg vet da faen han heter.
0: Vidar Rugseth.
1: Det det han heter.
0: Ja.
1: Ja, så det eneste gangen jeg har vært på Tons of Rock. Men jeg tenkte når jeg hører det her, det her et band som den festivalen jeg var på for et par helger siden, som jeg ble så utrolig imponert over, som et Lyse Netter I Moss.
0: Ja, du har snakket litt om dem.
1: Jeg har snakket mye om dem.
0: Og ikke vært helt negativ.
1: Nei, for det er en av de kuleste festivalene jeg har vært på, I Norge I hvert fall. Og det var, ja, og der hadde de her Electric Eye passet veldig, veldig fint inn. For det her var litt sånn lyden av den festivalen, synes jeg.
0: Ja, litt sånn laid back og ja. Litt psykedelisk.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke? Da håper jeg at Emil Nikolaisen hører oss nå, fordi at han står I bakfestivalen. Tror han hadde blitt glad for å høre det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror han hadde sverdet det komplimentet. Han jo, det virker som han sånn der enerådende på at han bare lager helt selv en sånn kjempesvær festival. Da vi hadde sånn TVP, det var jo sånn TVP-hyllest, Og da var det noen som tok seg den frihet, og de sto ganske langt unna scenen, men de begynte å prate med hverandre mens bandet spilte.
0: Oi.
1: Da ble Emil Nikolaisen irritert, og han sa at, men det var bare vi som sto helt foran som hørte hva han sa da, men han sa I hvert fall at her de folk har øvd og slitet og jobbet for å kunne spille disse låtene for dere, og så hører dere faen ikke etter, jævla drittsikker. det hørte vi foran, men de som sto og pratet, de fortalte. Slutt å prate, så det ikke alltid det funker da
0: men ja, altså, en festival kan være bra, men folka som går på festivalen kan være litt ymse
1: Du vet hva det kan de altså, huff og huff Det mye rart som går på festival
0: ja.
1: Noen av dem drikker til og med, har jeg lagt merke til
0: Nei, drikker de alkohol?
1: Ja, det en enkel som gjør det
0: Å fysj, nå ble jeg lei meg
1: Hva det som gærent? Det helt vanlig hele sted liksom
0: Ja, en trip I ny og ned, det jo mye morsommere

0: language erodes and unearths me more. Hei, jeg heter Megabog, og jeg helt normal.
1: Jeg vet hva, det her minner meg. Jeg tenkte meg en gang på Gro Anita Skjønn på en litt sånn heftig Bart Simpson-blanding.
0: Ja, du tenkte på at det hadde vært som på kasino, liksom, rett før stengetid.
1: Ja, etter annet sånt.
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du sier. Ja. Definitivt, men Megabog har så mye...
1: Ja, men de har mye fin musikk og mye rar musikk.
0: Ja, og her greide de å kombinere det ja. på sitt unike vis.
1: Ja, ja, nei, det var fint.
0: Skal vi ha mer unike vis her?
1: I hvert fall unik. Det vis er ikke så glad. Jo, jo, jeg vil forstå, ja.
0: Vi får høre nå at den låten her heter Shark Song, Haisangen. Det er ikke Haisommer, men Haisangen.
1: Tor Inge, ikke kjør så fort, det er fotoboks bare 1 kilometer foran deg.
0: Men han har fått ny bil.

0: isolated heritage. This path is never relative. I watched the way you meddle with, exhibiting my pride. King Krul der, exhibiting his pride. Det synes det godt at noen folk faktisk tar, står opp for det de tror på.
1: Det bra. Den sangen der minnet meg. Jeg fikk akkurat den følelsen jeg hadde da de la ned Bislettbua, vet du. En pølsebua.
0: Ja, det var trist.
1: Ja, det var kjempetrist. Der kunne du jo kjøpe en pølse i brød, kostet 15 kroner, men spesial kostet 115. Det var liksom, da var det orden på ting.
0: Ja, ja. Så det jo... Men det beste av alt var at han hadde jo to forskjellige regnskap.
1: Ja, han hadde vært hadde minst to regnskap.
0: Minst to forskjellige
1: regnskap. Men hvor finner du sånne pølsebur i dag?
0: Ja, det vanskelig.
1: Ikke på Bislett hvertfall.
0: Nei, tror du må gå til klubb 13, ja.
1: Ja, kanskje det. Er det nærmeste du kommer?
0: Ja, himmel og helvete klinikken.
1: Mm.
0: Nei, vel.
1: Mm. Vi får hoppe ut av vinduet her, da.
0: Ja, like greit det. Ja.

0: Og der går strømmen. Der ja, der gikk strømmen. Automatic heter bandet, og låta het
1: Electrofusion.
0: Ja, vakkert.
1: Ja, det var veldig fint. Jeg var så misunnelig på han som spilte bass. Ja. Så fikk det riffert. Åh, jeg elsker det altså. Sånn vil jeg spille musikk.
0: Ja. Og hvorfor gjør vi ikke det, Rune?
1: Ja, hvorfor gjør vi ikke det? Hvorfor sitter vi her i denne mørke salong?
0: Ja, men vet
1: du... Når vi kunne vært ute på veien og spilt.
0: Ja, men vet du hvorfor?
1: Nei.
0: Fordi Helena stjert instrumentene.
1: Ja, det gjør hun. Hver gang vi prøver å få i gang et band, så stjæler Helene instrumentene og selger dem. Ja, til og med prøvde jeg en gang å få i gang et helt vanlig gammeldansorkester. Helene tok trekspillet, solgte det.
0: Ja. Og så tok hun dessuten det frekkeste av alt, var at hun sa at noen hadde sendt penger feil til henne.
1: Ja.
0: Fordi det var ikke hun som hadde solgt det.
1: Ja, hun sier sånne ting.
0: Det er veldig rart.
1: Mm, men på stupet møter hun ikke opp. Nei da, da har hun plutselig annet å gjøre. Kanskje et trekspill å selge. Eller en
0: Skulle på seminar da, sa.
1: Nei, hun er vikar på isbilen, vet du.
0: Åja.
1: Hun stjæler sikkert all isen, kjenner hun rett.
0: Ja, akkurat, så, så du hører sånn der. Du hører bilen sånn.
1: Og så er det bare
0: rett. Nei, hun skrur opp hastigheten over. Og så bare njom, så er bilen borte. Så alle unga står ute i gata. Nei, alle unga står i gata og griner.
1: Ja.
0: Fy fader, for ei dame altså.
1: For

0: Et av favorittbandet dine, Rune, fra da den gangen du var I Nederland.
1: Ja, den gangen jeg var I Nederland helt lovlig.
0: Ja, unnskyld, ja. Jeg mener selvfølgelig offisielt var det.
1: Offisielt? Jeg så nemlig Pram som jeg hørte her på den festivalen som heter Legesu I Utrecht. Som det ved siden av Lysenheter, favorittfestival altså. Der har vi to favoritter. Roskilde, den har seilt litt ned for min del.
0: Den har sakket akterut.
1: Ja, den har sakket akterut. Og jeg tror ikke det har med alder å gjøre. Jeg tror det har med hjernekapasitet å gjøre.
0: Ja vel?
1: Ja, for jeg tror det tåler flere språk. For eksempel hollandsk. Før så var det bare dansk og norsk.
0: Ah ja, så du har blitt rett og slett du har blitt en global hjerne.
1: Ja, jeg har blitt en mye mer global hjerne nå. Det skyldes egentlig de greiene som du fikk inn til Oslo for noen år siden, Harald. Hva var det det heter?
0: Ja, du mener språkforsterkerne.
1: Ja, de språkforsterkerne. Ja. Du ordna. Jeg tok to om dagen I ett år, og så skjedde altså dette.
0: Ja, så bra. Du, jeg har faktisk tenkt å legge ut på nettet etter hvert, ja, ja. Så at folk kan kjøpe det sånn.
1: Det var, husker du, jeg husker den gangen jeg tok fire stykker og kunne flytende ungarsk.
0: Det kommer ikke jeg til å glemme, for at du snakket jo med to estiske flyktninger, og de var sånn, de sa sånn, hvilken dialekt det han snakker?
1: Ja, nei, det fine greier. Har du noen igjen, eller hvis lytter av hypp, liksom?
0: Ja, la meg se litt I skuffen her.
1: Ja, ta kikk litt.

0: I'm a fool for loving you.
1: King Hanna. King Hanna har blitt en stupeveteran.
0: Ja, hun har vært med et par stup nå.
1: Ja.
0: Julius Caesar heter låten. Det jo vittig. Det et slags ordspill det.
1: Ja, ordspill sånn som eldre glad i. Så
0: ja, pappavitser som det også kalles.
1: Pappavitser eller gubber. Så vi har en del gubber som hører på stupet.
0: Og da vitser vi gjerne for dem.
1: Og da, av og til så kjører vi noen gubbegreier, sånn at de får lov å føle at de med da.
0: Ja, ikke sant.
1: Alle gubber. Det noen kjerringer som hører på stupet?
0: Nei, bare kvinnfolk.
1: En del kvinnfolk og gubber.
0: Og noen som hverken kvinnfolk eller gubber, og ja. Noen som begge deler.
1: Ja, og det går bra.
0: Og det Norge består av.
1: Ja, det Norge består av folk både med og uten jeds, og det får vi bare akseptere.
0: Ja, det må vi kanskje.
1: Det må vi ikke det, ja.
0: Jo, vi må det. Og apropos det, skal vi heise dreddflagget vårt?
1: Ja, det gjør vi.

0: Ja, det var Stereolab.
1: Tror du
0: med det? Med låta Super Electric.
1: Super Electric, ja. Gammelt kjent Stereolab, nesten, hvis du kan kalle noen av låtene Stereolab hits, så vel denne en av de.
0: Langt på vei. Du, jeg skal, tenkte jeg skulle bare nevne en ting, at jeg fant denne låta her da jeg leste en bok som heter Space Age Bachelor Pad Music, The Story of Stereolab in 20 Songs. Han fyr som heter Ben Cardew. Og han har da altså bestemt seg for å fortelle historien om Stereolab gjennom 20 låter, og blant annet Super Electric.
1: Men hva sier han om Super Electric? Husker du det?
0: Han, ja, nei, da må jeg blå tilbake
1: i boka. Ja, det trenger du ikke, men for det jeg tenker på at na, na, na, na, na, na, na, even if it was dancing in the dark na, na, na, na, na, na, na. Du hører, den ligger der. Den der gamle Springsteen-låta ligger der og bare na, na, na, na, na, na. Jeg lurer på om han karen har lagt merke til det, eller om det bare meg i hele verden, i hele universet,
0: det er nok
1: som bare, har lagt merke til det.
0: Det er nok bare deg i hele universet.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror det. Men du men, har alltid vært en egen fyr.
1: Jeg har jo det, både sta og egen. Men Stereolab, de fra Glasgow, er de ikke det?
0: Nei, de er engelske. Han kom vel fra McCarthy,
1: McCarthy,
0: Tim Gane. Og så var det

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrommet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noen nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo 28 år på lufta på Radio Rocken nå denne uka, den 25. Eit, så kaller jeg jubileumssending da.

valgte Ever var jo Svenska Akademien og også Peps Persson. Og nu gjør jo Svenska Akademien Peps Persson, og de skal også spille på Porsgrunn Ska og Reggefestival 15. og 16. august. Og så de ute med denne liveskiva der de hyller Peps. Så dette Johnny Osborne. Her!

skiva til Svenska Akademien. Nei, Pepsi-hyllningen live.

0: Moriai ifra skiva Revolution. For en fløyelstemme han har. Her skal du få han i laget Kess Namdi ifra samme skiva Revolution. Ute nå.
1: If I live in a room, born on dirty Babylon.
0: Right, bakgrunnen.
1: I stand with Kess Namdi.

dag, men det blir mer utover sommeren. Og Alsa Lineage ifra skiva Rebel Dota ute nå. Hør du kuttet her? Om en bad son.

Jeg skal være snill. Åsa Linert, og fra Åsa til en ny single fra Charlie P. Apropos låt, gjør du noe hyss? Så vær nå stille så i mus. Quiet as a mouse.

Stradix. I laget Katja Faya. Du fikk godeste. Ja, kunne vært flere som var med der. Ninja Ja og Trigger Finger. Ah, nydelig tune. Det der. Bing Rhythm. Ute nu fra Roots Radix.

0: nå I vår på den, blant annet alle agga mi og flere kjente dansker. Men vi kjør det kuttet her med Nux. Dette DJ Static på bakrommet. Dansk hiphop. Forever.
1: Alle bad bitches lever lenger. Smiler flyver fri.

Fabrizio, Gatas Parlament. Vår verden I dag. Eit. Faen, we need to jump down Babylon. Vi kjører den, Babylon Dead. Death of Pandem. Hei, den

0: Det var Piss Artist, som faktisk egentlig heter Gelly Haha, og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt, sånn som programmet mitt, Abstinence. Velkommen skal dere være, og aller mest velkommen til deg, Geir Haraldseth, som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Haraldseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at nå... Jeg vet ikke. Først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror jo de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn. Mm. Og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte å fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv også, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan...
1: Sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men det en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til... jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det. Og det det
1: livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folk av... som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja? Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år, tok du utdannelse videre,
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der. Og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som jeg alltid sånn som skal finne ut ting selv. Men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivå Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Jeg tenkte sånn, gud, I New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter 3 måneder så dro jeg hjem, for at jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter 2 uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde jeg penger da, jeg hadde penger til å være der, en eller annen merkelig grunn. Og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, det var sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at det her man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om du ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I 3 år, eller?
1: Jeg var på skolen I 2 år, og så jobbet og var der 1 år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen i en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der en gang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn i den pakken, så jeg blir sånn advocate for, føler at jeg blir sånn advocate for the New York og ja, men det er jo en helt egenartet by.
1: Ja, det var sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, og så, alle amerikanere er ikke like.
1: Nei, nei men alle, er ikke, det, alle er ikke amerikanere heller.
0: Nei, det er det ikke. Jeg kan føle meg som en mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du er, og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med i dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Men det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med er Victoria Williams, en amerikansk låtskriver. Føler hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine, heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy, så går ut og skriker Happy! Happy! Og så er hun trist, fordi hun har mistet hunden sin, og så er det en annen sang om sko, og så tenker hun jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det er liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person, Pappy, som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans. Så det er på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede i seg, så den er på en måte litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
0: mener
1: du høre
0: på. Hun har en sang som heter Happy og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him!
2: Who's one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var det som var egentlig hele planen med Radioakel i first place, hvis jeg kan være så internasjonal, er jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. Det en eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk i et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at, jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa. Men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
1: Enn så lenge.
0: Og platen, hvor den hentet fra, er?
1: Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom... Nå er det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen i september, når det september og det skjer så mye, hadde ikke jeg anbefalt. Jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt oversida og...
1: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverdenen. Det temperaturkontroll, og gardinen nede, liksom. Så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
1: Absolutt.
0: For det jo så mye liv i den, og det var det jeg skulle komme tilbake til, uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til å se den igjen. Veldig sånn oppløftende, for en som meg, som har vært veldig, alltid, alle er veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som er sånn der, det er kanskje det største problemet her, er å hoppe ut i noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Nei, men ikke sant, når man føler det, uansett hvordan personlig connection det er, så er jo dette her noe som er satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som er fransk, men bor i Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst i. Og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som... ikke bare skal vekke liksom angst i folk, men skal være noe interessant, og han har på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk er interessert i, at det liksom tekstur og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og i en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting, og det også ganske interessant, for det, jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Og det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en, man kommer inn i et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne i slags katakombeaktige, ja, og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
1: Ja, vi åpnet nye museet i 2022, og da det to etasjer i det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men det jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som het Ny Nordisk. Og det var det jo Ny Nordisk Mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslo jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si at jeg interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett det i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende i den forstand. Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og
1: de som laget av voks.
0: Ja, det kanskje vokser, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, jeg bare, de var kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes i en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
1: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
1: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
1: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal
0: Kinship.
1: Ja, det
0: stemmer.
1: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert dem, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet. Ja. Og de kostymen, eller det egentlig laget som kostymer til en performance i et veldig mørkt rom, og det var blitz i rommet, så man, det reflektor tekstiler på skulpturen, og så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg i rommet. I utstillingen på museet så de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå uten menneskelige kropper i seg, men de har fremdeles overdimensionerte størrelser, så de liksom større enn oss, men de skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
0: Ja, og det vel også kanskje mye også med at man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall. Underbevisste øyne har det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som av nyere tid, og den sitter på gulvet og i tre?
1: Ja, det nok Maria Passanau sin skulptur. Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
0: Ja.
1: Og så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake. Hun sitter på museet og venter på noe. Og er det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
0: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til, til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at ja. Jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, ja. Og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn at jeg må slutte å... jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare... fortelle hva man syns, og så var det sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til i døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det, uten å kunne sette fingeren på det med, jeg følte den skulpturen av Maria, den selvskulpturen, var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å rotne eller brenne, eller noe som er veldig... Jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
1: Nei, og så er det jo basert på kunstnerens egen kropp, og våre kropper er jo lagd for å dø, lagd for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da er det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så er tingene tatt ut av tiden, de er på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
0: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom at det er, men hun ser så rolig ut, hva, eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
1: det er vel det vi kaller laveste fellesnevner kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig i alt, så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det er egentlig litt der.
0: Det er derfor vi er her. Kanskje.
1: Kanskje.
0: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
1: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det er sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det er på en måte Death to Everyone som er tatt med, og det er jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det er jo på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så er det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
0: Ja,
1: så
0: det må være åpne for.
1: Jeg håper det.

0: Dette er nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det, ja. Jeg
1: skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det
0: har jeg. Og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller husker at oh, nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs som bare sånn hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det er et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Du må velge også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang, jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det gjør det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle, bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død, bare tenn på meg.
1: Tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei, da vil jeg I want to go on, I want to fly in the sky. Men hvor lang tid er det? Jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det er jo liksom verbet det kommer fra, og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen, og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel som sa gull. Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så veldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den er jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og ja, da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det er ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg er sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste som ikke er waste. Vastland.
1: Oh, ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det er også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, og så tenkte jeg så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det er jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det er jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo det hadde jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det er litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så er det på en måte å peke på det som da var de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye Nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle Nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det er i en sånn folkelig stein.
1: Skifer!
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute oppe, så er det, for nå tar jeg jo ting som ikke er så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det er jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inn i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så er det jo en sånn lavo, ja. Som er så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret det opp på taket der, og så måtte jeg bare titte inn i lavvån, og da så jeg vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og sånn, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Mm-hmm. Det er House for All Cosmologies av Yuar Nango, så det er på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inn i det, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom tenner bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje det er ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen, det er kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det er litt intensjon at det er plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det er jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, er på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon. Som i dette tilfellet er Norge. Eller har du noen andre museer, oppå å si andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men heta heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Åja, ok.
1: Også, eller kanskje du har Statens museum for kunst i Danmark, og The British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det er disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er jo, det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L, og det er...
0: Det er ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det er som utstilling, det er ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og det er, sånn? Dette er kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexapex, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det er i hvert fall en sang... av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han er jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Som, men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Hormore spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok, og alt funker. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen. Så det mye, liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakottahode, et truskisk terrakottahode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man

0: se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg da. Hei! Jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg har hørt abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet er.
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for i dag.
1: Takk for, takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy. Og det skal vi i helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.

Navnet er DJ Swingma. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM online. Radio Rakel.

Jeg håper alle føler seg deilige og solbrente. At ingen ramlet i bålet. Natt til i dag, sankthans aften. Og at bålet brant godt. Og holder de onde åndene unna i god tid for deg og dine nære.

Vi kjører samme gamle i dag, med litt variert musikk. Og litt diverse innimellom.